0: ne
1: apa pak
0: rene tak ajar kowe pisan iki
1: wah apa ta wong iki
0: gawa gebuk sisan sing jenenge zaman makan tuan
1: tuane sapa
0: aku mangsuli tuane sapa tuare tuane Durluk
1: kowe iki aja mung nesu wae aku ki tas nyukoke iki. Aku ya selalu kegawaan tanpa genah.
0: Saiki wis ora sugo-sugoan. Geni tekan ngendi-endi ya ben ora ya ben omahe ben sulet kowe. Lah dodol iki gelo aku.
1: Wong dodol kok gelo wong gaweane kuwi kok.
0: Akeh sore nandange ubek nyicipi wae ya ora ento.
1: Kowe nek nyicipi.
0: Lho tanganku nganti pulut tok ngoncaki bodi. Lho. Lho ngoncaki ndok rong jam. Mengemplok klotokane kowe kowe ya mlera. Aku ki njuk takon mangan apa? Isa-isane mangan bathok.
1: Wong ki nak bendinane gaweane ki ora sah ngersula. Padane ngonceki gori ki nek ra kowe ki ya rapek, Pak ne.
0: Ora apik marut ngambil barang kuwi. Wis kabeh ki sarampunge nek aku rapek ngono. Ngene ya.
1: Sing bagian ngonceki ndok ki kowe. Engko sing ngicipi aku wis mateng apa durung?
0: Kok nek marut gambel aku. Nek isa diarek sing ngicipi kowe. Kowe sok arep tak ilangi lambene. Men kaya doyo.
1: Lambe kok diilangi?
0: Amin. Ora kaya doyo kerak, ora nggo lambe to.
1: Oh,
0: iki ora ngomongke kono. Pokoke dodol ki saiki ditretepe. Gambel ki gelem ora gelem kudu 12.
1: Lah bene pira?
0: Ha telulas tak long iki.
1: Wong awake dhewe sing sok seneng untek.
0: Saiki 12. Rolas kuwi mun nek tak parut tak teresi, sing ngatur aku. Sing persen pisan ki yo arek. Heh, pindho ku sambel. Ping 3 nggo ngadoni gudet. Ping 4 nggo raup.
1: Ya wis apik kuwi. Perlune iki men iso kileng-kileng ya.
0: Ora kok campur aduk. Ndok iki milih. Rupo ndok bebek iki milih. Cek ngendok iki bebeke tuwa apa ana.
1: Apa ya wong tuku ndok iki dadak nginceng bebeke.
0: Nek ora teliti ngono ya jatuh terus. Cek ngendok bebek iki enom apa tuwa? Bar nek enom dunjak iki njogo ngotok empuk kae. Yo. Nek bebek itu wae padha karo ngonceki watu.

0: saiki kurang gurih lenyek.
1: Ya saiki sakarmu ngono wae apike. Paton kowe iki seneng senajan temandang gawe awake kesel.
0: Arep belis tadi. Yo
1: kok. Apa ya umum ta wong dodol kok.
0: Lah kowe nek jamang tak atur ya angel banget.
1: Ayo angel wong kowe ya dikandani genti angel kok.
0: Pitik iki ora perlu gede-gede.
1: Lah sepira?
0: Setengah babon. Sebab nek babon kuwi ora iso ngedoli recehan badane. Gudeg iwak, pupu, siji, haruki. Nek pitik cilik, agak pitik rego seridak. Yang ngeris tukoni dodo mentok, gending, wis bu.
1: Orang-orang, pitik kok rego seridak, ini nek rapi.
0: Aku leh tuku ya, awan.
1: Anjir, nek tuku ya, apa?
0: Setengah lima, kayak medun kopran, jen.
1: Asing dodol ya rong teko kowe.
0: Dodol ayo nyekel dhewe no.
1: Asing dicekel tak sapa?
0: Lho nek ra ana jenenge bedak kowe iki kok dodol
1: apa-apa. Kok rumahku kaya mengarep golek kepenakmu dhewe gawe rugi nek
0: kowe saka pasar ora perlu metu dalan gedhe. Metu kampungan.
1: Iki apa ono?
0: Beras kekei. Rasmi kayak ian kui numan.
1: Nyer gua.
0: Ciu kui.
1: Gua apa?
0: Karena pitik sesat kok. Yur ngenak cecut banget tak. Nyer. Gua jut celeleng kai. Celeleng orang orang nubuk kai cekel cak.
1: Rumah samu gua apa orang nobong liane. Karena anak bong berorak yo darani bong orang genah tau. Yur aku main pentungi uang ngono.
0: Ane rajuwe raja orang ngelok.
1: Yurung karuan.
0: Ya wis nek kaya ngono ya wis.
1: Kowe iki apike iki nyewangi nang pawon, nyenteng-nyentengi repotku.
0: Mah
1: gawe areh, marut tamil.
0: Rewang wong wedok.
1: Wong wedok, kowe nek ngingu rewang wong wedok ya mbok inceng wae.
0: Sane kowe ngringu wong wedok ra mripatku talongi. Nginceng lo ngawasi nek nyolong apa ora, Bu.
1: Iya, nang ngawasi.
0: Malam bengine. Wong wedok senengane ngreca omong.
1: Lho ning nyata ora, Pak Ne. Nah, tak-take. Nek kowe iki aja sok anu, nak ngudak apa jenenge areh kuwi. Aja sembrono, engko ndak nek areh pecah ora enak. Dadine cuwer to. Karun jihit. Karo minta jempole darane ora tanget ki wae.
0: Heeh, pawon kok ora mbluduk saiki. Orang anake kuwi ya kuwi elek jeneng anake ora becik ya sing apik.
1: Sik
0: waton dagangane dhewe ki apik. Iya ta?
1: Ana nek kowe seneng sembrono ngono aku ya ora seneng kok.
0: Ya ora seneng tapi.
1: Oh, dese sembrono karo rewangi ki ora seneng ngono.
0: Aja ora lah ya mikir. Aja patut tak nek ngudak ki ngene nak. Karo tangane nyekel ki umum ning nyekel suci kowe
1: iki kok. Nah, ning nyekel suci.
0: Aneh kok, wah kowe wong wedok wis mripatmu ya wis ngira wae. Wis nengno wae to, ora aman.
1: Aman lho anggar aku mangka dodol kowe ya ngletek wae ning omah.
0: Dadah kuwi ngetutke kowe. Dadi kowe nek mungkas aku sik bidingi ngono.
1: Ya ora nek aku
0: bidingi lambemu kuwi. Boleh seorang anake bertarepan ah isin ya aku.
1: Isin-isin kowe wong tuwa ya senenge gremetan ra.
0: Lah gremetan. Wae lah dilakon tenan aku saiki. Wae lah iso tak kandake ngreni tenan.
1: Ngreni iki sapa?
0: Ngreni iki sapa sing wong cebol cendik.
1: Aku kok dadi tepung ngreni banget.
0: Kayak kanca Sinara Wedi kok. Ambedak kayak kor aku sambate 2 kilo wis semaput.
1: Ngopo gaweane becak?
0: Ora nunggang jejer aku met bengkok ngono to kok. Asundul e karo payone kuwi ya. Leren wis sike po kape iki dicoblos aku.
1: Apa wonge dhuwur banget kok?
0: Ya ana nek mung 6 meter. Wis saiki ngurus gaweane iki ya. Wis pokoke kae sing nang dhuwur pogo kae lemari enong besek kae pesenan ya senajan to wis suwe ya ben ya
1: ora diganti apa Pak Nek
0: yo
1: oh ayo wis

0: iki wong dodol. Kowe iki mbok aja seneng bengkerengan. Iki kok malah sekar aku mani, wah. Weh, malah sambel barang diutakne. Piye to karepmu ki?
1: Silat.
0: Ah silat-silat yo ora apa-apa utah ki piye?
1: Utah ya men kok tak kokope. Utah to openi iki ngono.
0: Karepe dhewe.
1: Wong dodol ki aja lemak banget. No.
0: Ben karepmu kon piye aku?
1: Tak denda 50. Jamur kok ngene iki sebesek tak kon bayar 50. Nek cakuk denene salah, wong gak ngerti salah mesti trim.
0: Ora ngono. Tenane iki nak jeneng wis barang ora enak dipangan. Tok kon bayar malah luwe akeh.
1: Anti sing ngono pangan mateni.
0: Ya ora ana ning rak ra umum to.
1: Tapi rak bae.
0: Wong barang ra umum kok malah kon
1: okay, aku nek pengen barang kecut.
0: Wes kowe iki kaya
1: pesen
0: karmu dhewe.
1: Pesen ki nek nganti 8 dino agek dijupuk apa ora pengen.
0: Ya saiki ngono. Upamane kowe sing pesen, kowe sing tuku gelem po? Bayar oke.
1: Gelem bae ning ngale.
0: Ngale ngendi?
1: Jakarta.
0: Jenenge wong ra umum
1: kok. Ben kowe iki meneng bae, kowe iki seneng duit ora?
0: Lah ya seneng-seneng kae ra. Engko nek njit kowe kerpadu, ora payule dodol piye? Ora
1: ngono. Dibayar kowe ora tak kei.
0: Ora kei iki dagang aku ki.
1: Dibayar 50.000 tenan. Tak penitane nggo kudung kaya kupluk kuwi. Kowe weruh kemecer anggere demokno nggo sirahku tak tonyo. Wong goleke dhuwit wis nang omah ya. Aja piye gak ono
0: kelurahan.
1: Kowe nang omah apa melu?
0: Aku nang omah. Ning kowe sing ati-ati. Aja diteruske lemu kerengan karo wong kuwi aku ra seneng lho.
1: Wong wedok kok lemahke pikir.
0: Lho, awon nyatane nek gaweane kerengan apa ya wong wedok kon seneng.
1: Aku kan ono wong nakal kok ngono kudu mringis.
0: Wong kowe ya nakal kok.
1: Ada dirong nakal wis saiki ngene. Aku nang kelurahan. Bayar kuwi mau.
0: Oh ya wis kan.
1: Eh, kowe nang omah.
0: Ya, becak wae. Kowe gelem ora?
1: Berguteng meneh.
0: Lho apa
1: nek iso ki dagang ki wae masuk. Ben uang payu ora payu kudu masuk. Lho,
0: sermar mlaku.
1: Mlayu ben ganteng.
0: Wong pancen angel banget tok kowe. Mlaku mah, numpak becak mah.
1: Ya kepiye? Lah aku kuwi bacet tumek. Nunggang becak tau, ngandong tau, montor tau, ngepis tau, montor mabur tau, rakitan dedegan. Lho, aku sik sing pengen gendong wong.
0: Oh, kaya lagi gogek kae.
1: Ora jenenge kira jenenge ledek. Pokoke iki brona aku ngomong karo kowe lambat aku. Wis
0: ya, ya, ya, Pak Ning ya.

0: Kang Arjo.
1: Bapak kowe ya ndelok kok dengar kepethuk aku dengar sepeda petuk kowe nek iki kepethuk.
0: Ora jeneng kepethuk dasare aku ki goleki nang omahmu aku mau.
1: Oh to. Wah, wis ketemu aku ta ki do selo ya aku mau tambani. Aku ki jan wah ndelok kok wong ki ya ora nyono aku ki selo ya karo jado gudeg kae.
0: Lah sing adol gudeg ki sapa ngono kok kae wong adol gudeg kok ngur sing adol. Lah
1: ya ning kae tak wireng-wireng tak kowe tak kandhani le aku ketarang yo kan ruke wong ki yo karo golek sedulur karepku kuwi yo. Ana ora jane nek wong yo nakal kaya ngono kuwi yo.
0: Sapa ta?
1: Kae basi yo kae lho sing dodol sego gudeg kae.
0: Oh, nek kae ki watake dasar nakal.
1: Heeh to.
0: Ning nek diterapke nang jaman saiki ki yo wis ora jamane.
1: Heeh le.
0: Nek perlu ki malah yo dilengke to. Nah, perkarane opo?
1: Ah, perkarane iki jane ora dadi perkara nek panjer nek wong apik lho.
0: Nek
1: wong apik-apikan iki ora iso dadi perkara wong iki jemari nyok ngene ya. Cilik digedhek-gedhekke lho. Ya
0: karang ya, dipakani men iso gedhe.
1: Lah kuwi rak bocah wong perkara ngene lho.
0: Perkara
1: nah, grojokan kuwi ngono. Mane iki ya ora kriwikan ya apik-apikan aten ngono to. Aku iki nek suwe-suwe kok dadi kaya ngono iki rak ya ora nyono to le.
0: Piye to, Kang?
1: Ngene, aku kira ndak ke to. Wong jane kono dodol aku tuku.
0: Oh, tarani ndak ke klambi nang kok bakul sego gudeg njur.
1: Apa aku kudu dandani klambi nek diwek-wek malahan kok cepul
0: wong
1: ngadekke.
0: Pesen.
1: Wah, ana wong iki ya demenake wangune kuwi ya.
0: Lho serawunge apik dasar.
1: Lah apik iki nek urung ketanggor kowe, kowe urung ketanggor wong kuwi. Wong iki angel ya kae. Ketake iki gampang ning angel lho piye?
0: Jiwa dagang iki ngono kuwi.
1: Ketake nyanyo. Ketake nyanyo ning udil.
0: Lah piye? Iya petong.
1: Ah, wis standar. Kulit iki piye ta kulit ndok iki? Dimamah teh. Hebat banget ora. Kowe tak iki kaya ora gragas ning gragas.
0: Lah iya.
1: Wong iku ora ndak wong lemu. Oh, pakarane ae-ae kok kaya ngono tenan.
0: Badane
1: apa? Bathok iki piye? Bathok kuwi. Lho, dibakar, dibakar kuwi ya tak kok
0: coba.
1: Anggo ayo anggo kramas, piye tak kok bol. Ora wena-wena dununge ngono le.
0: Kowe iki wong sabar mestine iso ngeling kita.
1: Pancen aku kurang sabar piye nek aku ya ora. Ning wong iki nek sabar iki ana batasane le.
0: Ana.
1: Nah,
0: batas gak mesti ana. Engko nek wis ilang sabare njur.
1: Nah, mesti nek wis kepengkok ta le.
0: Dasare kowe iki wis bibit butrek iki.
1: Nah, kuwi ya katutan kuwi sithik ngono lho le. Mulane aku saiki tak ati-ati ya ta. Dekno ya selaya mon iku guyon karo aku omongan iki apik kae wis omongane gayeng karo aku ya. Njur perkara nyandak butuhku ngono le. Aku ki rak ndandakake kuwi ta.
0: Gudeg
1: nganggo ndok ya ra ngono to.
0: Ha iya gudeg iki apik nganggo ndok kok.
1: Nek dienggo wong bangsane selawe ra 40 kareku anu pesen.
0: Pesen.
1: Pinter saged karena sumbare ya ngono.
0: Lho kono pancen.
1: Nggih kuwi haa to. Nggih makke nek 20 kurang nggih 30 nek kurang 30 nggih wong dayo ra mesti to. Yo kepentingan kampung kuwi.
0: Iya.
1: Nek ora patang kuwi kuwi sediane.
0: Nek pokok iki.
1: Ayo dienggo rapat. Ning dundur kurang sedati selapan dino ngono lho.
0: Oh, tadi.
1: Jemare urung iso gayeng to rapate angel.
0: Undangane urung beredar
1: barang iso. Nah, iya to. Aku iki aku len jumuke telat selapan dino. Lah ya ora apa-apa to nek telat iki kono ya ora apa-apa to
0: barang. Ora apa-apa kok ngono biasa to.
1: Lah iya, denda aku iki lho padake wong apa to kuwi. Kon bayar 50.000 le. Piye? Kamu aku barang aku mampu kabeh kuwi niku niku lho barang kaya ngoten iki lho kudu bayar nesu
0: mampu kok malah 50.000 iki
1: lah ya kuwi angel lho barang mampu lho meniki ngono kuwi ada orang mangkelke kok ngono kuwi anu tak ya ora aku lali bayar kepiye to barang kaya ngono kok
0: ora enak pangan
1: ora enak dipangan mbar kon 50.000 ngono
0: kuwi tak gawa bali kuwi karo sak wong sak kampung malah dantemi
1: nah, ya to rame dante pentungi malah
0: ora enak pangan kok suguh
1: nah kuwi wong kaya ngono kuwi piye coba wong kok dipenemu kaya ngono kuwi jur kepiye elok ora kaya ngono kuwi
0: sekarang sing jenenge bakul ki mah rugi kaya Pak Baski ya senajan mambu kudu ya dicupuk
1: wong ki wis pesenan le mrene ngono wis metu wulune ben de mrene ngono ki njur kepiye
0: celo ya
1: lah ora sapa ya pencak de entutan
0: udah kae iso nek pencak kae wong biyen ya anu aku ngerti le latihan
1: kae
0: heeh pirang-pirang jurus
1: Jurus nang ngendi kuwi jurusan ngendi?
0: Iki jurus 1, jurus 2 nganti pirang-pirang jurus
1: ngono lho. Oh ngono to. Heeh, ning aku ki wong Masloyo.
0: Emoh.
1: Amin tak tangkisi wae to.
0: Ngedohke.
1: Ah iya kono ngger ngantem tak endani ngono wong anu ya
0: ngono. Kok kaya menyonyo bathukmu.
1: Ah tak tampani to ngono to. Iya ora apa-apa. Menyonyo rapone tak anggap.
0: Ning wis rampung perkarane.
1: Urung. Iki aku muni semoyo to, ditku nang omah. Assalamualaikum barang kelurahan aku mending ngono le piye le aku ngono
0: disesani lurah e
1: heeh iki piye aku tolong
0: karo piye kok tetak nang kelurahan kowe iki njur karep piye kok njur
1: ya aku ya bingung ya aku ki ngono kuwi piye ya aku ya ngono e nek kowe piye le petikelmu piye le
0: manut aku po
1: iya piye coba
0: le kang sen nang kelurahan kapan
1: ayo ayo saiki iki kok
0: dipun saiki wis tak kandhani
1: piye
0: ngono heeh kowe manut aku tak kandhani
1: iya
0: piye lek aku pengen sing iki
1: ndi sing iki po
0: mana sing iki?
1: Wis ngerti dhewe ya. Ya wis ya. Sing tengen ya.
0: Wis. Wis ngono ya. Wis. Yo tak aturke.
1: Ya.
0: Yo. Wis ana apa-apane.
1: Oh, yo wis ya.

0: Kalimantan Beb Pak Lurah.
1: Nggih, nggih nggih monggo-monggo.
0: Wah. Nika model Manduro.
1: Nggih, nggih.
0: Nah, teko sak monso-monso rak Kalimantan Beb
1: nggih.
0: Monggo. Beb niku napa to,
1: Pak? Lha sampean iki iso omong kok ora ngerti dunung iki njir kepiye.
0: Ning maten muni rong tabib niku.
1: Napa le mang muni wae?
0: Kalimantan Beb Pak Lurah.
1: Salam. Dan kula nuwun cara
0: lune. Oh, dadi kula nuwune Manduro.
1: Nggih, nggih.
0: Wis ora kumpul Manduro kowe?
1: Sampeyan yo ngeget-geti menika wae saking pundi?
0: Waduh,
1: padinaren.
0: Salaminipun boten pinanggih rak sama wilujeng.
1: Pangestu nyuwun ngapunten caping ngene dicopot, mangke dak ngribeti.
0: Lah niki paten e. Loh. Kaya anger dicopot sak iketen.
1: Wah, niku nggih taline kekencengen kaya ketekak.
0: Nyambut.
1: Wah, kalau kau yos, uang kau main apa apa?
0: Aku nu seragam kedang hati-hati. Hati ambini kira kena dibuka nih tengdalah. Dipaku.
1: Mesti niki yos ada capek kau buri barang tiru terlalu kau jangel nyopot.
0: Nek betul tengah, aku niku pakai angkang tengdul pada niku kaya jaran. Nanti nih tengah betul tengah marah isak tu cara kau nih.
1: Gih, pon sekolah gris sama nih song lakon.
0: Atas mak niku disekrok. Kalau kita, edan betul bocor kau niku.
1: Nah, niku kacane niku nggih kaya selen apa kacang
0: ming pecan semprong
1: arek tenan kok medine bunder kok sijine pesagi
0: seselane elake dadi wong niku nek menganggo nek ora elok niku kula niku gelek perune medhi sreng wong
1: siji karo sijine
0: ah sijine man ireng kak
1: lha nggih sami wilujeng to
0: asal berkahipun
1: Pak iki mboten mandhe
0: hmm
1: mboten mandhe
0: aduh ngaturaken panurah
1: kangge wong
0: dados panurahna menjabat lurahna sampun wonten
1: Angge. Lho. Sampun wonten dalem. Wong mangsa niki
0: arang dongkol iki.
1: Wong kula niki jenenge naluri.
0: Nggih.
1: Tegese wong tuwa.
0: Nggih.
1: Sing ngenehi pelungguh kalih.
0: Nggih.
1: Dasare kula niki sak ora-orane gelem nyambut gawe jujur.
0: Nah, niki kok buluran nu pejah mau nggih.
1: Kula sak sing niki dereng agek pisah niki kok
0: kok kayak pejah dadi.
1: Saman kok kaya begebluk rumahku.
0: Ngaten namung kangge iseng-iseng.
1: Nggih, iki mboten dadi napa. Napa kok kajengaran menggeh-menggeh.
0: Sak derengipun matur tenan Pak Lurah. Kangen.
1: Nggih.
0: Nggih. Perayaan niku nang wonten ten.
1: Wah, niku malah sekelo anu batin niku, Bang. Niku mestine do bentuk panitia bocah nom-nom niku kula pengayom.
0: Kula niku ngaten to. Kaya nang kene iki ketok leku dagang iki rada apik.
1: Nggih.
0: Kok kampung ana apa-apa kok ora cawe-cawe. Nek ngoten kuwi aja ngebyuke sak ogah-ogah.
1: Pun niku becik kaya ngoten iki. Sampeyan mapan nang kampung,
0: kampunge sing ala sik manggon.
1: Wong kok penemune kaya
0: ngono. Nek apik sing manggon kampunge mesti apik.
1: Nggih.
0: Lah kula ndonge lurahe kula kok.
1: Loh. Niku bab lurah ngoten niku saka pisan pilihane.
0: Nggih.
1: Penduduk iki kaping pindho ditutupi kali utamet kali bupati
0: iki napa bisane rakyat seneng
1: nah niku supaya sumrambah kabeh nom tuwa gedhe cilik do melu seneng iki mangke dipurnata sing wong tuwa-tuwa napa ngenterke perlombaan maca pat sing bocah nom-nom jur olahraga mangke penutupane nek pun resepsi niku penutup nganggo hiburan
0: menek putan niku.
1: Nggih. Lagi menek putan mari kang pucah. Saman napa jeneng melu menek putan?
0: Seneng kok niku. Angge sar tekan tengah-tengah mlorot meneh surai ngaten
1: niku. Niku nek saene nek puntungan pucuk niku njur niba kaya sampean niku mesti ramene.
0: Mesti.
1: Ah sampean wong tuwa kok ya penekan sampean nek menek darani munyuk tuwa. Ngaten niku. Pun ora sah melu penekan.
0: Kagaknya Pak Lurah mesti donak, wah lurah muka munyuk. Amit lho Pak Lurah.
1: Mboten napa-napa sing ngoleke wong kaya sampean iku. Karone wong ora genep.
0: Nek genep nek ora kelane.
1: Lajeng perlu niku lho kok dituturan.
0: Saya
1: kok. Saya kan ayane teturane jingklek kok ngajak kaya nang omahe dhewe. Nggih. Tinggo sing apik iki.
0: Kalian Pak Lurahmu sampun rumah kagak. Terus Kresno kalian ngamarto nek bedhok ram di sikep-sikep banget.
1: Nek Kresno karo ngamarto.
0: Nggih nek gandeng kula kalian menjenengan wedha bape to.
1: Ayo wis. Pun kula ah jeng tilem.
0: Lho, engko yo tak susul nesu.
1: Ya wis.
0: niki anten perlu njeneng anten ke perayaan apa sing apik sing iso tandani dhewe ngene
1: nggih niku wau kula aturke kaya ngoten niku wau dir sampean duwe penemu nopo
0: nek kula kok tau ngrungokke nika lho
1: napa
0: siaran nika
1: ya
0: padane kok karset bapak langen menara nika.
1: Oh, gen kaset.
0: Nggih.
1: Langan menara niku suarane kudu gedhe.
0: Lah iki
1: nek dianengke tenanan le jebet kudu jengkeng niku mboten ajek kaya wayang wong. Iki langan mandra wanara.
0: Mboten
1: iku kethek-kethek.
0: Langan menara niku kudu dijengkeng niku sebab nek dhuwur-dhuwur enggak merokono.
1: Ha ngaten. Niku pas kaya sampean golek langan menara iki pas. Niku sebabe munyuk-munyuk kabeh. Aten kaya sampean iki dirmangke.
0: Dadi rombongan munyu.
1: Ora usah anggo topeng ngoten iki
0: pun. Wis budi, jane apa wayang wong apa langan menara. Menapa bentuke padha.
1: Sing becik niku langan mondro. Niku sampean iku pasti dosa muka
0: kadane. Ngaten iki.
1: Nggih, niku sampe yang iku.
0: Ten ning kedah pun dalan iki.
1: Ngenen. Oh, dalang
0: nyritake niku.
1: Oh, nggih. Niku padane kula dalange sing sok ditata malih wong niku kan bisa kula niki ben iso isan.
0: Serve.
1: Mulih digo sarep kok serve tinggal-tinggal.
0: Ben ketok kaya pinter serve.
1: Oh, nggih. Mawon kok wah, kok iku ta sampean.
0: Ben patenang.
1: Oh, nggih. Nggih, ben ketok omongan niku ketok edi.
0: Wong niku sebab wong ngomong niku uga wong Jawa.
1: Nggih.
0: Niku nek le omong Jawa niku ora patek dong. Niku ya padane. Kebasan. Wongku mau dan. Tanggen kok wau Jawa. Panen kok Jawa.
1: Ya kuwi sing bener kuwi. Desa mawacana. Jawa. Jawa. Iku pancen dhewe-dhewe.
0: Lah niku sing bener sing kuwi.
1: Lho iki kabeh bener sebab niku sak daerah-daerah iki. Ya toh? Sebab negara kita niku lak pirang-pirang daerah.
0: Nggih.
1: Sing cetha Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Kulon.
0: Nggih.
1: Niku pun dhewe-dhewe.
0: Kita nggih.
1: Nek Surabaya kaya ngeten tata-carane, ning maksude niku padha. Nggih toh?
0: Nggih.
1: Bapakne kudu nyambut. Monggo kudune nek kula sama nyambut gawe.
0: Nek niku disingkat. Ini sastra. Ya ini Pak Sat. Kamu yang menerusnya sastra ini kok set. Anda tak mau kejirat ini.
1: Hanya.
0: Lama dengan ngesar lah.
1: Loh. Sama jirat. Ayo ini kalau ngapura. Jadi sekarang muli-muli libur pun. Kalau nanti mawan sebab kalau ngerti watak sama ini. Kalau yang ngerti ya apa.
0: Kalau ngerti watak itu. Mungkin mau dan rongga ini. Loh. Ini kenapa rasa ru.
1: Sampean niku mriki arep butuh wedang apa ketemu kula. Kula takoni ngoten
0: mesti niku butuh ketemu Pak Lurah.
1: Nah, nek ketemu wedang sepisan niku nemoni jaret. Ngoten pengidhe yen nemoni keren
0: napa kompor.
1: Nah, sebab suguang niku rak ya sak lilane karo nek ana.
0: Nek perlu ya jak nang kali wae nek kalatus ngombe.
1: Nggih, mboten ngoten niku.
0: Ngaten Pak Lurah.
1: Nggih.
0: Rancake ngecarita mung mboten kersanipun Pak Lurah. Wonten kawidak, widak. Wigatosan ngeten niku
1: sama dia semlane gawe kangelan
0: iki. Wonten wigatosan dateng tenan Pak Lurah.
1: Jadi sampean mriki niku ana perlu sing tenan.
0: Kula niki ra dadal sego
1: gudeg. Kula pun ngerti.
0: Lah, sapa sing ngandani?
1: Kula pun ngerti.
0: Aku dadi njenjen.
1: Lho. Kula pun ngerti. Sampean niku dadal totok malah seneng laris.
0: Nangke.
1: Nah.
0: Esuman pun tak.
1: Ning wae iki oke.
0: Hah?
1: Wae iki oke.
0: Angge sithik.
1: Oh iya. Ame sithik kok ora njur entek.
0: Sinon tak pitik 6.
1: Nggih.
0: Nek sing kula belah nek siji.
1: Kok dadi 6?
0: Asik 5 sir. Sih sapa? Ngen. Menika dilalah. Senajan to. Kula niku namung tiyang mandi gudeg.
1: Nggih, gudeg. Kendali pun.
0: Nggih, wonten semeneng tiyang pesen.
1: Wong pesen kok ya pesen. Pesen
0: ndak cara umum wong padha.
1: Nggih.
0: Pesen.
1: Nggih, wonten pesen ya semana.
0: Menika sampun kula leksanani. Antawisipun selapan dinten sak wekten ndak.
1: Apa dino?
0: Kayak kretek le jamur. Pahit.
1: Angger yang para pun suwene semanten niku wong
0: niku. Joke niku mundak lemu.
1: Joke
0: pitik sing pitik
1: sing bener-bener.
0: Nggih, dopun metu bulune jamur ta.
1: Wangi yang barang wis lawas niku kira-kira 10 dino men pun ora kena dipangan.
0: Mbasan mambu sedhi bener. Nggih.
1: Kelingan.
0: Kula niku atase wong dodol sego gudeg usaha nggon mambu iki piye? Bumbu sing mambu niku napa cemplungi terasi tok.
1: Cemplungi nitrasi iki sing mambu niku apa iki mang cemplungi dhewe niku kok. Lah wong niku nek rong dino men serane mbok ya disingkirke salini ngenteni wong e.
0: Enten boto.
1: Ate gilingo.
0: Gosok geger sama.
1: Nggih.
0: Lah kok dicemplungi dhewe apa kok dadet kok gudeg kok angrem.
1: Sama nak ngerti to, niku rong dino wis ora enak mbok ya disalini apa
0: kok. Ah, simpulane kula wedi. Ya mbake weling. Pesenane weling, ndoke sing apik, kula pilihke ndok sing
1: wedok. Pilihan niku.
0: Ndok sing wedok, lanang siji mon tak semplang tak.
1: Dasare triti sama niku.
0: Wedok kabeh. Gilek-gilek wedok.
1: Nggih.
0: Tenang. Dok ini bunder.
1: Selamat pun ngerti toh dok lanang wedok.
0: Anak nek wedok nu bunder rada ngen pojone bendol padah gelungan.
1: Oh. Dhewe sing lanang nganggo kacamata ngoten apa pripun?
0: Ana sak jerone dok sing telalang ora karu-karuan.
1: Lah kok samale genah ki nganti kaya ngerti-ngerti yo.
0: Niku rong puluh dok kok mingajeng dibendek 10.000. Tak kula ra trimo. Kudu 50.000.
1: Niku nggih pun barang wis ora enak niku.
0: Kudu 50.
1: Niku wis ora enak dipangan.
0: Kangge niku enak. Malah medhi kok ndak. Nganti pun cemeng nika.
1: Lah niku kira-kira pun kula upama tenggeng kuwi gek kula kan guwang guwangen kono
0: wis. Nek wong umum.
1: Ha nggih.
0: Nek ra umum cukup. Ndak mano kalau ora.
1: Lah kok dadi mangeto nganti
0: sak. Kok njuk dadake bakmi 6 tahun ora cukup. Ana mine
1: ana kaya ngoten niku.
0: Mine sak tampar-tampar. Arek dapuh to.
1: Ning ngitung ndoke niku pinten to? Cacahe
0: pinten? 20.
1: 20 niku rak semonten nak wis digakke to barang wis ora enak
0: ngoten. Kudu 50 jebak.
1: Bape nopo?
0: Ndok niku nek klongremke dadi pitik babon. Yuk nek ndok bangkok. Dadi pitik babon 20 niku siji pinten?
1: Wah, ana lho
0: to kaya. Kula hitung siji babon 15.000 pun pinten. Kula nempun 20 rakil. Kula wis koma-koma kalih wong niku gandeng wonge kok sengkuni.
1: Maling niku nek dirungokke kuwi nggih ora patut banget kaya ngoten carane niku.
0: Mula niku kula mong ya dhewean ora kaya wong ndak saru.
1: Golek pasulayan nek kaya ngoten
0: niku. Lho mboten golek, pancen marani pasulayan. Sebab gak okeh wong kaya ngoten manuk. Mangke yo ndadake gedhekane
1: niku ngoten kula kandhani upama dikok emang ulungke niku teng rika ya ora dipangan ya mi diguwang ben lega sampeyan
0: lha kula ora ngerti diguwang lan dipangan ana yo pepundhen kaya ing lemari lho sampeyan yo ming lurah kok
1: anjir jeneng sakniki wonge kepripun
0: pancen niku wonge saguh ajeng mriki wong kula ya suci
1: 50.000 niku ajeng saguh
0: moh dibayar nang omah
1: wah apa wong
0: campuran ben dadi ngerteni wong umum. Nak aku ki wong suci, wong jujur.
1: Perlune padang-padang.
0: Moh, mangan diting liyan.
1: Ngono. Nggih, nggih pun mengoten mawon niku ra ning kula mangke ajeng rampungi wong sing dipekara niku mboten enten. Nggih to?
0: Nggih.
1: Jur wong niku wong pundi kajenge mriki mangke kula rampungane aja ngancono barang suloyo ora ngoten to.

sugeng siang suhu panggil malih kalian perempat RRI Semarang engkang kagiraken saking Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Sugeng pepanggian malih ugi kalian kula nggih misal sabda engkang badhe ngaya jeji bahan ngantos santan dinten menika mliginipun ing wekdal sak menika ngantos mangke tungkap tabu 3 santan wonten ing acara Mari Kangen perempat RRI Semarang. Lan sedaya panjenengan mugi-mugi tansah pinaringan, bagas suara sehat-sehat ngaten nggih. Raos bungah ugi semangat. Lan sedaya engkang positif ngaten nggih. Wonten ing siang menika sinambi nindakaken maneka aktivitas, maneka pakaryan panjenengan wonten ing dinten Senin samenika ngaten nggih. Lan sinambi nindakaken maneka aktivitas semoga ugi midhangetaken perempat RRI Semarang mliginipun acara Mari Kangen nggih wonten ing wekdal samenika ingkang kala wau sampun dipun wiwiti kalian lancaran jenang sobrah laras lendro laras pelok padat barang ngaten nggih. Engkang dipunaturaken kalian karawitan condong. Rasulullah salajengipun wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang nggih, sumangga midhangetaken lancaran kabuk manis laras lendro padat manyuro engkang badhe dipunlajengaken kalian lancaran kembang jagung laras pelok padat 6 sedaya dipunaturaken kalian karawitan condong raos lan mangke badhe dipunlajengaken ugi kalian lancaran-lancaran sanesipun ngaten nggih engkang sampun karonce ngantos mangke paripurnaning wonten ing tabuh 3 santan utawi tabuh kang sawelas wekdal Indonesia ireng kelan mugi-mugi sedaya ingkang badhe katoraken menika saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi saha saged atur panglipur sawetawis dumateng panjenengan nggih. Lan semangga langsung mawon midhangetaken ingkang sampun kula maturaken ngaten nggih. Semangga sugeng laras sugeng midhangetaken.

bunga lan marmono ing donya kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap ora bisa milahake endi sing bener endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

Kang Mas Mei pamirsa sutrasna mboten kraos sakdalipun ugi sampun winates ngaten nggih wonten ngajaro mari kangen dinten menika lan pramila kedah dipun pungkasi rumiyin ugi kiyaran mari kangen dinten menika nggih dinten Senin samenika lan tansah badhe kalajengaken wonten ing wekdal-wekdal salajengipun lan mungkasi acara mari kangen dinten menika semoga midhangetaken lancaran lumbung desa laras lendro padat songo dipunaturaken kalian karawitan condong raos aku nggih panuwun katoraken dumateng panjenengan ingkang tansah setya midhangetaken nggih perempat RRI Semarang mliginipun mari kangen nggih perempat RRI Semarang lan sak sampunipun mangke nggih tasih sesarengan ugi kalian kula semoga sami sesarengan sami nyartani acara berdangdut ingkang makin sore makin asik monggo katengga request-requestan lagu-lagu dangdut ngaten nggih utawi badhe salam-salam monggo katengga wonten WhatsApp telepon ugi lumantar aplikasi RRI Digital sumangga sampun siap-siap riyen badhe request lagu menapa utawi badhe kirim-kirim salam dateng sinten mawon ngaten nggih katengga mangke wonten ing tabuh 3 santen wektal Indonesia ireng kelan lan samangga sumangga midhangetaken lancaran lumbung desa laras lendro padat sanga matur nuwun awet kawigatosanipun panjenengan sami sumangga sugeng laras sugeng midhangetaken.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Mbak Yum. Sugeng pepanggian malih wonten ing sonten menika nggih, surya kaping 12 Agustus 2021. Dinten Senin. Nggih, dalu menika utawi sonten menika kula badhe ngrencangi panjenengan ngantos mangkih dalu tabuh 21 wektal Indonesia iring kilen. Dene ngudi kasuwargan sonten menika Kang Mas Mbak Yu, Ustaz Nawawi SPDI badhe mbabar tausiah babagan larangan menzalimi. Nggih, larangan menzalimi. Monggo kapiarsa sesarengan.

0: agak ditinggal nemoni cewek nih wau ya diunggah ke meleh ngaten. Lajeng Pakde kabut SGG nggih, kabut SGG menika sampun kangge Pak Misrun, Pak Sugeng, Pak Noto, Sate, Pak Bagio, lajeng Pak Warno, Yang Heri Wasito lan Mas Rofik Pancur nggih, Pak Pardiono ya, Pak Mul Jenggot. Salam sejuk segar nggih. Ya siki kula tampane riyen nggen anu telpone riyen. Dik Sastro sabar ya Dik ya. Halo. Monggo kalian sinten menika? Oh, anu Bu Dimas ini?
1: Nggih, Pak Dik. Wah, dah. Tak nyeleh halu kusuk ya. Aku lagi nutu beras sing golek wingi to.
0: Nyeleh halu.
1: Nyeleh halu.
0: Oh, halu. Nggo apa?
1: Aku kan kan nutu beras wis golek ngasak wingi to,
0: Pak. Alah, alah, yang ngempon itu pirang tumpu sing ngasak beras niku. Ayo terus arep ditutu.
1: Limang tumpu, alhamdulillah.
0: Yes, alhamdulillah.
1: Napane dicek-dicek kutuk ya, Pak Dik.
0: Alah mbok dipangan dhewe kalih kula ngoten menir-menir apa-apa. Nggih ta. Bu iya. Budi Maseni.
1: Kok menire ya dimasak wae to.
0: Nah nggih, Budi Maseni. Ini anu nggih, istilah-istilah sing panjenengan ngendikake kula aturke niku wis sekarang ini sudah hampir hilang ya Bu ya. Tumpo, ngasak, menir, nggih ta, leri, banyu leri,
1: nggih ta. Ora podo mudeng.
0: Ora mudeng ora.
1: Ani-ani
0: iki lho ora do mudeng. Ani-ani nggih. Kula tahu lho kecilian kula niku gebler ani-ani. Cilian kula gebler ani-ani.
1: Aku yo mbiyen dolanan nang sawah ya dolanan golek karo beras karo cari karo ani-ani.
0: Ani-ani nggih riyen niku.
1: Ani-ani sing koyo apa to ngono.
0: Langge to.
1: Nah, jeneng alu ku gak ngerti.
0: Alu ora ngerti lumpang. Nggih, alu lumpang kalian napa nika lesung nggih. Heeh. Heeh, wis reneng kaya ngono saiki dadi barang antik munan kok. Nggih, mboten napa-napa mangke mugi-mugi nggih.
1: Alu lumpang kula sing duwe tak ngumpetoki jamu.
0: Oh, nggih. Ning biasane lumpang alu sing cilik niku nggih Bu, nggih mung jamu.
1: Pipisan aku
0: ya sik nggih. Pipisan nggih. Kula niku nate ngomong kalian anak kula si Fahri niku le anu pipisan sing ning jero kayasan. Kok pipis to Pak Dik? Wah wis ora cetha cah iki. Pipisan aku ngono kok diarani pipis. Nggih meh padha nggih. Pipisan ki apa? Nggih. Ya wis di telateni sithik-sithik.
1: Anu ya apa iki? Pahlawan merdeka ya Pak Dik.
0: Pahlawan merdeka nggih nggih.
1: Salam kasih Pak Dik Sastro. Sehat Pak Dik. Untung jaringan kudus jereng.
0: Sampun. Ya Mbak ya bareng ngasak lho niku.
1: Salam kasih Bu ya kemawon. Sugeng aras, sugeng istirahat. Aku Mbak Dik Tono.
0: Nggih, matur nuwun Bu Dik. Nggih, pahlawan merdeka dipun serantos nggih. Dan Yogyakarta di waktu malam. Sastra Cenggirat kene. Kene.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wis bar mulih ngasak karo Budi Maseni.
2: Urung lagi ki mau ngindangi sawah.
0: Oh, sawah itu enggak? Ndang
2: sawah karo anu mbubuti anu matun suket-suket sing. Ngerti matun ora?
0: Ya ngerti to wong gaweane jaman cilik kok matun terus ndawek. Nggih to? Nggih.
2: Daud.
0: Ah wingi ya ono.
2: Jaman cilikan kuwi senenge gonceng wong mluku, Mas.
0: Iya bener.
2: Tak goncengi.
0: Padha
2: pecut to.
0: Iya.
2: Atau dipecut. Le aja gonceng le, kabotan kebone ra kuat.
0: Bener. Nek nggen kula sapi riyen niku sapi kula gonceng bapak kula dhewe pecut nganggo anu ning ya ora banter. Garu luku ngoten niku.
2: Nggih. Gur kon mudhun lho. Sake kerbone, sake sapine ra kuat. Ya Mas.
0: Niki nostalgia
2: zaman iki. Lah saiki luku-luku do dipajang ning kafe ku kepiye?
0: Iya. Luku api lesung.
2: Kula niki barang-barang sing wis.
0: Saniki
2: kabeh tatanan.
0: Kathah kafe-kafe utawi napa nggih restoran-restoran yang menggunakan bahan-bahan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa Pro 4 Budaya RRI Semarang ingkang satu kinasi, pinanggih malih kalian kula pun sutadi wonten ing adicara sinau basa Jawi. Wonten ing kalodhangan menika nglajengaken pasinaon nyinau peranganing awak utawi peranganing sarira tumrap siswa kelas tunggal semester kalih utawi materi pungkasan wonten ing kurikulum 2013. Pepanggian kepengker sampun kaandharaken bilih wonten ing langkah saintifik lare menika dipun pontho-pontho kanthi kelompok setunggal minangka paraga setunggal ingkang ngandharaken peranganing awak sae menika ngoko lan kromo. Monggo wonten ing pepanggian menika kalajengaken langkah saintifik ingkang angka kalih inggih menika menanya utawi gladen mangsuli pitakonan menapa dene gladen ngrakit pitakenan. Wonten ing tataran menanya utawi nyun perso ing mriki kaangka putra siswa menika kanthi dipun tuntun dening dwija saged ngandharaken pitakenan lan mangsuli pitakenan sae menika ngginakaken basa ngoko menapa dening krama. Wonten ing tataran menika menawi kepengker siswa menika dipun pontho-pontho kelompok utawi berpasangan mekaten saged-saged mangke kanthi pribadi siswa menika medharaken piyambak sepinten kesagetanipun mangertosi perangan-peranganing awak. Dados menawi kepengker sampun saged nyebataken peranganing awak saking nginggil dumugi mangandhap saing ukulan kromo ing perangan menanya menika siswa saged dipun dangu mboko setunggal sae menika basa ngoko lan krama. Dados menawi kepengker menika wonten ingkang namung mendel dados paragan ning mangke sedaya sampun aktif. Nah, sasampunipun kanthi perorangan utawi piyambak-piyambak menika sampun saged mangertosi sepinten tebanipun lare ngwaosi peranganing badan lajeng kadamela kelompok. Awit titikanipun pasinaon saintifik menika ugi nengenaken pakaryan sesarengan utawi kerja kelompok. Tuladhanipun saben sak kelas menika dipun pontho sekawan utawi gangsal dipun damel lajeng menika pengker namung dapur lisan kemawon anggenipun ngandharaken dipun cobi lare sak menika nulis utawi nyerat menapa ingkang sampun dipun mangertosi. Nah, kanthi kelompok saben sak kelompok cekap ndamel setunggal laporan setunggal ingkang nulis utawi nyerat sanesipun sareng-sareng menggalih. Nah, menika dwija kedah aktif niti preksa kelompok setunggal lan setunggalipun awit menawi mboten dipun istilahipun dipun ngon utawi dipun mboten dipun panto menika siswa saged kemawon gojek guyon piyambak nanging kosok wangsulipun menawi dwija menika saged mlebet wonten kelompok dangu menapa ingkang dados kesulitan utawi ingkang angelan saat pun lajeng dipun bimbing. Dados sinaosa ngaten ampun pisan-pisan ngecolaken siswa paring kapitadosan menika mliginipun tumrap kelas tunggal SD. Dados nuwun sewu dereng saged
dipun colaken tapi belum bisa dilepas secara mandiri. Neng tetap dipun pandu, dipun tuntun. Menika kewajiban dipun dwija. Nah, sasampunipun saged mangsuli kanthi basa sinerat, saya menika kramanipun lajeng lumebet wonten ing tataran salajengipun dwija utawi siswa menika saged gentosan tasih kegiatan menanya menika njlentrehaken ginanipun peranganing awak kala wau. Dados menawi pepanggihan kepengker menika namung nyebataken nami nipun kemawon dipun cobi kawiwitan saking gino lan paedahipun menika nggih njumbuhaken basanipun lare. Dados menggunakan bahasanya anak ingkang baku menika saged mangertos rumiyin. Dados bocah-bocah mripat iki gunane kanggo apa upaminipun. Lajeng mangke sanesipun lare menika supados medharaken gentos saged kemawon menika antawisipun siswa menika kang lajengaken diskusi ginanipun grono, asto, samparan, lati, talingan lan sapiturutipun menika kersane lare piyambak ingkang pados ingkang dudah miturut kesagetan dan kegiatanipun. Dwija ampun pisan-pisan ngedahaken upaminipun saking inggil dumugi mengandap menika dipun kedahaken sedaya saged nyebataken ginanipun ampun dipun tuntut mekaten. Sadumuginipun kemawon, sadumuginipun kesagetanipun lare kemawon, mangke kewajibanipun dwija menika ingkang jangkepi. Dados dwija ing mriki namung minangka fasilitator utawi nggenepi keterangan menapa ingkang sampun kapanggihaken utawi dipun rembak dening lare. Kanthi mekaten, lare menika ingkang dados jejering pasinaon utawi yang menjadi subjek belajar. Dados mboten dwija ning menawi dwija ingkang aktif, lare namung nampi menika rak wangsul pasinaon rumiyin. Bilih pasinaon menika pindhanipun kados dene ngiling toya wonten ing cangkir. Dados cangkir menika siswa, tekonipun menika dwija. Nek dwijanipun dereng ngilekaken utawi ngethoraken toya saking teko, lare menika mboten badhe pinanggih utawi mboten gadah ilmu. Nanging sak menika sampun benten. Dados lare ingkang aktif ingkang budidaya madosi pitakenan menapa dene mangsuli. Kanthi mekaten, kegiatan angka kalih bab menanya menika saged medal saking siswa menapa dene saking dwija. Dados menawi lare menika kok dereng mlampah nggih dwijanipun ingkang kedah mancing, nuladani lajeng paring tuntunan supados kegiatan pasinan menika gesang. Pro pamirsa Pro 4 RRI Semarang, tataran salajengipun sasampunipun mengamati menanya kegiatan saintifik ingkang angka 3 inggih menika ngempalaken katerangan utawi mengumpulkan informasi. Nah, menawi saderengipun lare sampun nampi kegiatan menanya menika madosi katerangan lan sakpiturutipun ngempalaken informasi ing mriki wonten ing silabus kurikulum 2013 dipun sebataken pilih peserta didik dengan bantuan guru mengidentifikasi nama-nama anggota tubuh. Salajengipun peserta didik berdiskusi tentang fungsi masing-masing anggota tubuh. Nah,
Ing mriki sampun cetha bilih perangan badan ingkang kaandharaken saderengipun menika wau, lajeng tuwuh tataran materi utawi jembaraken materi inggih menika bab ginanipun. Dwija kala wau mbok menawi sampun paring tulodo yen mripat utawi soco menika gunane kangge ndeleng utawi mirsani. Kawiwitan saking basa ngoko kemawon lare kadhawuhan ngrembak utawi diskusi ginanipun perangan awak utawi sarira kala wau. Nah menika wonten ing kelompok monggo dipun tuntun boko setunggal lare menika saged nyebataken perangan awak umpaminipun wonten pinten, wonten tigang dosa cacahipun. Nah saking tigang dosa perangan ing badan kala wau pinten ingkang sampun saged dipun panggihaken bab ginanipun. Temtu kemawon kula pitados mboten sedaya menika lare saged manggihaken ginanipun. Nah menika mangke ayanipun dwija kangge jangkepi menika. Nah diskusi kala wau kedah dipun ponto utawi dipun paringi target istilahipun. Target ing mriki ingkang kula sunaken wigatos inggih menika bab wekdal. Dados lare menika ampun diculke bebas lajeng boten wonten batas akhiripun. Ning bocah-bocah coba rembuken 10 menit wae utawa 15 menit monggo njembuhaken wekdal ingkang wonten. Awit menawi boten winates mangke kala wau tuwuh longgaring wekdal lajeng peluang utawi kesempatan kangge gojek guyon utawi ingkang medal saking materi pasinan menika badhe tuwuh. Awit sepisanan menika saged margi guyon amargi pandeng-pandengan lajeng mengke tuwuh sanesipun menika. Awit kelompok menika kedah terus lan terus dipun ngon istilahipun kedah dipun bimbing dipun tuntun supados lari menika mboten alisir saking antar-antar. Menawi wedal menika dipun pasaken cukup semanten menit lan sak petunipun lari menika badhe ginakaken kanthi saestu. Lajeng ingkang angka kalih wedal menika nggih mboten badhe mubasir utawi musbro tanpa ginong.

wayang minangka lambang. Bathara Wisnu jawata ing Untara Samudra putra Sang Hyang Guru. Bathara Wisnu alusipun manitis dhateng para raja lan satriya ing Marcapada. Ing antawisipun Prabu Harjuna Sasrabahu ing Maespati, Patih Suwanda ing Maespati, Sri Rama Wijaya, Raden Arjuna, Prabu Kresna saha saparipurnaning jaman purwa nenggih Prabu Jayabaya ing Mamenang Kediri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa sutresna perumpat RRI Semarang. Pepanggihan malih wonten ing kalodhangan rikalenggan menika nggih. Hari Senin surya kaping 13 Desember 2021. Kula pun tono langen kukila wangsul malih manggi panjenengan wonten ing pasugatan kleningan langen suka. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami tansah winantu ing kabagyan lahir batos, kaparingan bagas waras sehingga saged kempal manunggal wonten ing pasugatan acara menika nggih kangge ngetaken swasana. Semoga panjenengan ingkang badhe nderek interaksi utawi interaktif ing acara menika sinambi ngelestarekaken ngelestarekaken utawi ngelestantunaken seni budaya Jawi lumantar telepon noner 0248316661 ugi WhatsApp utawi WA ing 0811 2777914. Kula serantos panjenengan saged nyekar Jawi ngantin ya kados adat sabenipun. Sugeng dalu
1: dan maaf.
0: Waduh, ki sapa ya kakek tae kaya wis Mbah Buyut ning rada.
1: Kula Mbah Buyut yang mban wonten Weleri.
0: Oh, nggih nggih.
1: Yang ban kewan. Jenengan ki kok Janur Gunung to, Mas?
0: Janur Gunung kedas pundi?
1: Pirang-pirang wulan kok ora kelingan langen suka.
0: Ngaten ya, Bu. Menika keleresan ngaten menawi watawis tigang wulan pungkasan menika kula rak kejatah prei lajeng adhi kula Dimas Titis Sambodo ing ngangae Kardi sinambi
1: inggih
0: sinambi menapa nggih nglanyahaken.
1: Ya syukur nek panjenengan ora lali kalian kula.
0: Mboten, kula menika malah kaget ya panjenengan menika nggih tasih sugeng nggih.
1: Alhamdulillah Mas Sama.
0: Alhamdulillah tasih. Kaparingan bagas kewarasan nggih.
1: Amin.
0: Nggih, monggo menika panjenengan tadi nyekar menapa mau ngarep ngobrol.
1: Arep ngobrol.
0: Oh, lah panjenengan menika wis ora.
1: Arep ngobrol mawon.
0: Nyekar mawon nek ngobrol malah mengke tak plinteng saking mriki jenengan nggo apa.
1: Arep nyekarke kula bingung kok Mas Sama.
0: Oh. Terus pundi? Nyekar kok bingung. Oh, selindro. Kula tindingi rumiyin.
1: Nak ditentengki malah engko maneman gendere Mas.
0: Kula yakin kok menawi panjenengan menika dipun urutaken ada ngangge gamelan menika mesti malah mbliru. Ditintingi utawa ora panjenengan
1: niku. Kan gamelane.
0: Nggih. Inggih monggo panjenengan badhe nyekar menapa ingkang laras selindro nggih Ibu.
1: Aku bingung gak masalah.
0: Bingung nggih nyeblung kalen mriku napa dos pundi
1: ngoten. Manuk.
0: Manuk.
1: Manuk nggih. Ngaten manuk. Podang. Bisa anggrasa ke hati orang menda hatiku tan saya datra.
0: Oh, menika lajeng pun lenggami pun dipun lajeng
1: soalan ning omah wis ora krasa.
0: Lah kok ora krasan niku wonten apa?
1: Kalau yura nang goleki sing tak sayang. Mubung mubung miturangan ku goleki ora krasa esok awan nganti bengi. Eman yen nganti liya kang nyawang kriyang-kriyang tak sawang men

0: bisa. Mas Tono,
1: Inji,
0: saya sudah nyanyi 26 lagu.
1: Waduh, waduh, Inji. Pelanggam keroncong sana, sana si puning menika dipun sambet sana sepedal. Lan matur nuwun sangat ngaten, Inji. Mbah nggih, wah. Ing Adinda Lestari. Bestari kok Lestari, Inji. Matur nuwun. Oh, Inji, menika wonten ingkang miyarsakaken wonten tratah Boyolali Mbak Lestari ngaten nggih Mbak Tari sugeng dalu mugi-mugi bagya mulya kalian garwa putra lan saged kalipur kalian giaranipun keleningan langen suka dalu menika lumantar Pro 4 RRI Semarang nggih matur nuwun ingkang sampun minggah, semoga ingkang badhe minggah malih. Bu Sri Kandi menawi badhe minggah radi mangke nggih, Bu nggih. HP-nipun dipun dandosi langkung rumiyin. HP kok nganti ditaleni jebok. Karet lan sak piturutipun nggih. Matur nuwun, menika setunggal langgam langkung rumiyin kula aturaken kagem panjenengan. Sak sampunipun langgam menika mangke kita sambet malih. Lan acara keleningan langan suka menika dumugi tabuh 23 utawi tabuh 11 dalu mangke. Semoga. Okay.

0: Pamirsa Sutresno Purwombatara di Semarang. Tabu kali likur langkung 16 menit untuk kita Indonesia iring kilen. Jadi menika taksi sonten tereng dalu ngaten. Matur nuwun ingkang sampun sami minggah lumantar WA ugi Bu Warsono nggih utawi Mbah Warsono kakung putri sugeng dalu sedayanipun mugi-mugi bagaswara nggih Mbah nggih. Wonten pandangan utawi pertanyaan kalau mau nggih. Walah menika kedahipun ingkang jawab menika utawi atur waloyan paring waloyan menika para narasumber karawitan ngaten nggih. Mas Tono nyun sewu menika gandeng dalu menika mumpung panjenengan siaran. Kok terus menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Kula menika asring mireng tangga nada pentatonis lajeng laras lan titi laras menika tegesipun menapa? Waduh lah menika kula ya urung karo anek eling mboten kanten anek menawi kula menika ngertos ngaten nggih. Kula senes narasumber lho menika bapak kula menika namung kewajiban kula namung nglantaraken acara karawitan dalu menika. Ngaten. Nggih. Menawi ngaten sak gaduk kula nggih menika bilih tangga nada pentatonis menika tangga nada ingkang ginakaken gangsal nada pokok. Penta menika tegesipun 5 utawi panca panca nggih. Penta menika 5. Nada menika tone. Tulisanipun tone, waosipun ataripun tun ngaten nggih. Penta tun. Lajeng dados pentatonis menika bernuansa pentaton ngaten nggih. Kanthi jarak ingkang benten-benten. Nada-nada ingkang wonten ing sak lebetipun nada pentatonis menika mboten dipun pirsani ada dasar jarak nada nggih. Namun ya wau ada dasar urutanipun wonten ing salebetipun tangga nada. Tangga nada pentatonik umumipun menika ugi dipun ginakaken wiwit jaman rumiyin ing musik-musik tradisional kados dene musik tradisional ing Cina, Jepang, kalebet ing Indonesia inggih menika gamelan Jawi. Dene tembung laras nggih. Lan titi laras menika asalipun saking basa Jawi bapa miturut ingkang kula mangertosi nggih. Tembung laras menika wonten ing dunia musik utawi karawitan gadahi kalih teges utawi kalih arti. Ingkang sepisan menika laras ingkang ateges nada. Nggih, laras menika tegesipun nada. Ingkang kaping kalihipun laras ingkang gadahi teges tangga nada. Nggih kados dene menawi wonten ing diatonis menika do re mi fa sol la si do ngene kan nggih. Menawi wonten ing karawitan ya sami menika arupi tangga nada. Dene tembung titi laras ateges tanda nada nggih. Titi laras menika tanda nada. Menawi laras kala wau tangga nada. Pamenipun laras slendro, laras pelok menika nggadahi tangga nada piyambak-piyambak tegesipun susunan nadanipun notasinipun menika benten-benten nggih. Dene titi laras menika ateges tanda nada mboten tangga nada malih menika utawi notasi utawi not. Dene wonten ing salebetipun dunia karawitan tangga nada menika kasebat laras ingkang nggadahi sistem notasi ingkang dipun sebat titi laras nggih. Wonten ing karawitan menika ing penggunaan sehari-harinya utawi panggenanipun saben dinten menika dipun singkat dados laras. Laras apa kuwi? Slendro, pelok menika dipun singkat satu dipun tembungipun menika asalipun saking titi laras. Lajeng laras menika nggadahi kalih jinis nggih menika laras slendro lan pelok. Pangertosanipun slendro lan pelok menika nggih wonten malih mangke nek kula aturke sedaya ndak sesuk-sesuk ora sida nanggap menika. Semoga ingkang badhe minggah malih wonten ing telepon adatipun menika menawi dalu Bu Upi nggih. Mbah Naryo Kemplong menika weh kalau wau nggih sampun ngintun wonten ing WhatsApp. Wah. Iku lho Mas, aku karo Mbah Walikota Semarang. Waduh Pak Hendi. Nembe mawon kula foto kalian Pak Gub menika Mas. Wah, injih saya juga menawi Pak Panaryo Kemplong menika sapa-sapa diserawungi. jalanan sopo-sopo sinten-sinten kemawon menika sami memaklumi ngoten. Monggo minggah Mbah Naryo. Mun kangen kula menika sugeng dalu. Aduh iki sapa iki bengi-bengi kok ketekan wanita sing rada nyeleneh. Iki sapa kok rada mambu-mambu kembang karo menyan.
1: Lah kok
0: pinten menika kemesan. Anjen boten napa-napa tambah wong kula kalian panjenengan menika sampun sami-sami 90 taunipun
1: ngaten. Lah nanging mewah mesti niki.
0: Mboten napa-napa. Jenengan badhe nyekar napa, Mbah?
1: Nyekar.
0: Pripun badhe nyekar napa kok gedang-geding-gedang-geding? Nek panjenengan menika biasane anu nggih. Yen tak rasa yen sirupa blas ora mitayani ngoten iki nggih. Kok tembang kok terus dibacutke mung omongan biasa.
1: Angken wis pol ora mitayani.
0: Angken.
1: Ndek cek 6 ya.
0: Wah, panjenenganmu kayak 6 iso mlumpat pring bareng kok nggih. Menapa menika dapuran pring inggil menika. Pun lumpati. Wah, main reok ta panjenengan menika rumiyin. Zaman nom-nomane terus prawan main reok ta, Mbah? Ayo ta ngletaki bling nika. Mula sare sapa menika? Entek kabeh.
1: Mboten kula.
0: Oh, kula dhe nggih nika nggih.
1: Nggih
0: njenengan. Oh, nggih nika. Waduh. Menawi panjenengan badhe nyekar, menika badhe nembang to, nyekar to?
1: Apa-apanya?
0: Nggih, ning menika syaratipun susuripun dipun andhapaken rumiyin. Ampun kok nyekar karo nyambi nyusur iki. Ngemot susur lah, mungkin nyiprat kabeh tenggene kancane do abang kabeh no.
1: Lagi pakanane kok.
0: Oh, jenengan niku dadi pakanane mbakku mendino niku. Oh, agak ngerti nek burung mari saya ono saya ini. Pripun nyekar napa mbah opo? Jenengan niku ampun bingung neng ketemu kula niku ampun bingung.

0: Kampleng.
1: Kangen.
0: Oh, kangen.
1: Kangen. Ngene-ngene rasane. Rindu-rindu tegas kowe tak tunggu.
0: Kaweng.
1: Apa-apa tambane.
0: Kok ya katut lho.
1: Tambane apa, Mas?
0: Tambane kampleng kala wau.
1: Oh, ah. Rindu-rindu tambane kutu ketemu. Saiki wis ketemu ya, Mas.
0: Wah, nggih sampun kepanggih malih menika. Wah, panjenengan nggih tasih kados rumiyin. Dipun wet-wet nggih. Ampun seneng keceh ndak masuk angin jenengan niku. Senengane kok ya anggere esuk wis keceh ngecipuk-ngecipuk tengen kalen niku mongko nggih sensor kretek niku ana napa jenengan niku.
1: Kenapa ya terus teneng nggih.
0: Oh, pancen senengane keceh tengen ngandap kretek nggih jenengan niku nggih.
1: Kalen
0: jenengan. Ampun, mangke panjenengan ora iso kula jorokke malah ora iso.

0: Ang gambling. Oo, batan gay. Eje. Tas pun di.
1: Pun gay.
0: Eh, sampun.
1: Sampun.
0: Geng-geng atau satas geng bangge kondoripun kula mboten saged nyangoni naban-naban niki.
1: Wala rapi sangoni lah pakai tungane wae.
0: Oh nggih, nggih nggih kula sangoni donga muga-muga. Nggih, winantu rahayu.
1: Nggih.
0: Amin. Nggih leres Mbah Buyut, nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika Mbah Buyut Upik saking Trangkil Pati menika nggih. Wah. Saestu menika menawi Mbah Upik menika nggih. Remenanipun nembang wiwit jaman rumiyin, nembang kalian keceh wonten ing sangandhapipun kretek. Jembatan ngaten ya nika sampun wiwit alit dados sampun kalau sampun pitung doso langkung jadi tetep remen keceh menika. Matur nuwun Ibu Upik wonten ing Pati, kalau wau menika badhe kula iringi reokan kok menika nggih kok ya lali kula. Sampun dangu mboten sami panggih kalian pandemen perumpatan dari Semarang ing Langen Suka ya. Wiwitane handere

Air. Swara kurang premono ning wasis sangungkrong angungkrong marang bendoro sang diah ayu pijer ngincangake alis menika ora dikedap-kedap ngaten ning rada direm-remke sithik ngaten nika nggih. Kiyer-kiyer ning ana tujuane dhewe. Terus tresno sasideman. Monggo menika ingkang badhe minggah klajengaken langgamipun. Luwe becik patenono timbang pepisahan mereng diah kang sulestyo tare wangi samudana. Kula mboten saged nglajengaken menika nggih. Pamirsa, wonten kadang kalanipun kula lan panjenengan menika sami nyupeno utawi nyumpeno kagem panjenengan menika basa kramenipun nyupeno menawi kula nggih ngimpi ngaten nggih mawon nggih. Ingkang dalu menika sampun sumene, sampun leyeh-leyeh menikmati masa-masa istirahat. Kula aturaken sugeng dalu, mugi-mugi anggen panjenengan sumene menika saged angler, saged tenang, saengga saged ngimpi ngaten nggih. Sugeng dalu ugi kagem Bapa Tukino ingkang lenggah wonten ing Bandung Rejo ing Kapling nggih. Bapa Tukino saha ibu lajeng Pakde Sunar nggih, Pakde Nur. Wah, nggih menika sanes-sanesipun menika Bapa Marsidi, Mbah Kalim. Wah, menika tesih nem kok diceluk Mbah menika nggih. Sugeng dalu kemawon, ayom-ayom tentrem lingkunganipun lan tansah bagas kewarasan. Lelagon ladrang aku ngimpi laras pelok padat 6 semoga kabiyarsa sesarengan.

Arso Sutrisno Puro 4 RRI Semarang sampun paripurno kalau wau ladrang aku ngimpi laras belok pada nenemnya ingang badhe minggah malih mbok menawi dereng hari putai dereng ngantuk semoga kula tasih samapta miyarsakaken suwanten panjenengan kok miyarsakaken suwanten panjenengan kula tasih samapta nampi suwanten panjenengan ngaten nggih pamirsa nggih wonten ing setunggalipun wekdal kisah suatu saat menika nate Dewi Sri Kandi kalian Raden Arjuna menika nembe nglaras kelenengan menika jaman rumiyin sampun wonten WA menika cirasipun Banarya Kemplong Dewi Sri Kandi menika nembe anu miyarsakaken kelenengan ketara-tara wonten ing androidipun menika mlebet WA klotak ngoten iku lajeng kejot ing manah kaget ngaten ya pamirsa mugi-mugi kulonan panjenengan tansah saged nglestanunaken budaya bangsa ingkang satraju tawi setunggal rel kalian tuntunanipun agama ngaten nggih sumaripun cariyos wayang Arjuna kalian Sri Kandi menika menawi Raden Arjuna menika wujudaken setunggalipun satrio ingkang populer ing Indonesia ngaten iki amargi kasektenipun kawicaksanipun lan ugi rupawan ngaten iki rupawan merakyat lan sak piturutipun rumiyin nalika Sri Kandi ajar manah ing tembenipun wonten ing perang Baratayuda menika Sri Kandi ugi dados pahlawan luar biasa ingkang bebela kebenaran bebela Pandhawa ngaten nggih pamirsa nalikanipun Sri Kandi menika nembe ajar utawi gladen manah kalian Raden Arjuna rumiyin Raden Arjuna menika sampun kagungan garwa Dewi Wara Sembadra namung kemawon Sri Kandi tasih piyambakan tasih gadis ngaten nggih. Lajeng menika wonten ing salebetipun gladen manah olah kaprajuritan menika kekalihipun antawisipun Sri Kandi lan Arjuna menika sami-sami nandhang tresnanipun wonten ing semanten menika Dewi Wara Sembadra ingkang dados garwanipun Raden Arjuna menika ugi paring idin kangge Raden Arjuna menika garwa Dewi Sri Kandi wonten ing pewayangan ngaten lan cariyos wonten ing pewayangan menika saged dipun sanggit wonten ing gending menika cariyos utawi kisahipun Dewi Wara Sri Kandi kalian Raden Arjuna badhe kaaturaken lumantar ketawang Pangkur Nyamat Mas menawi kita miyarsakaken syairipun utawi lirikipun ngaten ya menawi lirik menawi jawi menika cakepanipun netahaken cariyos Dewi Wara Sri Kandi kalian Raden Arjuna ketawan Pangkur Nyamat Mas semoga kapiyarsakaken sesarengan.

0: Pemirsa Sutresno Perumbat RRI Semarang, kandi paripurnanipun ketawang panggur nyamat Mas Kolobau paripurna ugi pasugatan kelingan langan suko dalu menikom lumantar Perumbat RRI Semarang kula tononangan kukilo ingkang ngaturaken acara menika menawi wonten gonyak kanyu ing wicara cawuh kliruning basa ingkang singlar ing reh tata krama kula namung saged matur jenang selo wader kali sesunderan apuranto menawi wonten atur kawulo ingkang lepat sugeng dalu sugeng sumene pepanggihan malih wonten sanes wekdal.
1: Yen kepengin tentrem atine gampang kula aturi merengaken Pro 4 RRI Semarang nguri-uri budaya tenang.

0: sekar cetane piye? Nek sakwise kedanan njur piye kuwi mau?
1: Lanjut. Kang Putra lajeng pun boyong dateng kauripan.
2: Pun boyong dateng kauripan.
1: Ini sedianipun Raden Erlangga menika sae kok.
0: Nek ngono marayang sekar saiki ana ing praja kauripan.
1: Nggih, Kang Bu.
0: Kowe iki piye to naga setan? Mesthine rak bisa ngemutke to. Upama kaya ngono rak kudu ngenteni ibu.
2: Sejatosipun sampun mboten kirang-kirang ibu anggen kula ngemotaken Kang Mbok Mrayang Sekar ning mboten pundhak.
0: Apa saking pintere Prabu Erlangga oleh ngendikan sing nganti putraku Mrayang Sekar kepilot karo Prabu Erlangga ngono apa piye?
1: Nyun pangapunten Kang Mbok. Yen kula kapenggalih lepat monggo ning miturut ngendikanipun Prabu Erlangga menika sedaya ingkang sae, mila lajeng Kang Putra Mrayang Sekar dipun boyong wong kula tingali glagatipun menika wonten raos tresna dhateng
0: Mrayang. Ning padha wae, pikirane Mrayang Sekar karo pikiranmu ki padha. Nek kowe nagasetan ngarani Sang Prabu Erlangga kuwi mau apik tujuane, ning kanyatan dheweke nggawa lunga Mrayang Sekar. Mula ngene Mrayang Arum,
2: inci Ibu,
0: kowe ora perlu wedi kangelan.
2: Kersanipun Ibu.
0: Kowe uga tak tempoke Mbak Yumu Mrayang Sekar. Saiki kowe lumawat ana ing praja kauripan, gelem ora gelem, kakang mbokmu Mrayang Sekar dijak kundur.
2: Oh, inci, sendiko Ibu.

0: Mboten badhe kelampahan. Putra dalem kembar dipun dusta dening jim kekalih. Jim kala luhur kalian kala jaya ingkang menika kengkenanipun randha calon arang Kanjeng Ratu.
1: Oh, dados menika sedaya ugi tasih tumindakipun randha calon arang to, Bapa?
0: Leres Kanjeng Ratu.
2: Dados Bapa Empu Barada menika kagungan penggalih bilih sedaya kalepatan menika wonten Bapa Empu Barada.
0: Inggih, inggih.
2: Inggih. Namung nuwun sewu, Bapa. Mbok bilih menika inggih kangge lelampahan. Bapa Empu Barada menika mboten lepat. Menawi Bapa Empu Barada kagungan pandhawa kados ngaten kalian randha calon arang menika sampun sak terpipun jalaran ingkang tansah damel derdah wonten ing kauripan menika namung randha calon arang.
0: Dan iki
2: mbok bilih kanthi pejahipun randha calon arang saking astanipun Bapa Empu Barada. Sak mangkenipun badhe mbeta negari kauripan menika dados negari ingkang tentrem gemah ripah loh jinawi. Pulih kados duk inging wingi uni, Bapa. Namung sedaya lelampahan menika sageta kangge piling, kangge pemut sampun ngantos kedadosan ingkang sampun-sampun tuwuh malih wonten ing negari kauripan mriki. Rak njengaten to, Bapa Ikadenta?
3: Inggih, kaluhuran sabdo dalem Sang Prabu.
2: Malah ngono diajeng Anantawi Kramatunggadhe.
1: Jek kados pundi sinuwun?
2: Sak temene Bapa Empu Barada. Soho Paman Ikadenta tak aturi tindak rawuh ana ing keputren iki. Bakal tak dawuh nyekseni. Anggonku bakal paring pusaka asma marang putramu kembar sakaro.
1: Oh, inggih, inggih. Inggih monggo sinuwun.
2: Bapa Empu Barada. Kulo so Paman Ikadenta.
3: Nggih, kulo.
2: Rening putra kulo kekalih menika inggih dereng kulo paringi pusaka asma. Pramila Bapa kekalih kulo aturi nyekseni dinten menika ugi. Putra kulo badhe kulo paringi pusaka Lembu Amiluhur menika ingkang dawah sepuh. Ingkang dawah nem badhe kula paringi pusaka asma Lembu Amijaya.
0: Oh, nggih. Sendika kula minangka seksi.
2: Menapa anggen kula paring pusaka asma menika sampun trep lan sampun pas ingkang kula paringaken dhateng putra kula kekalih menika.
0: Pemanggih kula dawuh timbalan dalem sampun tep kalian jejering nalindro ing kauripan ih selira dalem Sang Prabu Erlangga.
2: Inci. Yen ngaten. Rening sak menika negari kauripan sampun tentrem mboten wonten rubeda menapa-menapa. Kula suwun Bapa Empu Barada so Paman Ikadenta. Iye sak wetawis lenggah wonten ing negari kauripan mriki. Sak perlu badhe kula ajak sesarengan Kembul Bujana Andrawina dhateng para narapraja ing kauripan mriki.
0: Nggih, sendika. Namung sak mangke lajeng kula kepareng nyuwun pamit badhe jampang dhateng timbalan dalem.
2: Oh, cici.
0: Pepatit dalem karo tamas.
2: Oh, iji. Monggo.
3: Iji. Monggo.
2: Ayo diajak. Iji.

0: Si.
1: Iki dasare mbok mban. Iki tak lagi anu.
0: Iki keseso-seso.
1: Iya, kepengin enggak manggi kadangku sak kloron. Mesthi wae mengko ra njur didhawuhi Kanjeng Ibu Ananta supaya momong kadang-kadangku to Kakak.
0: Iki tegesipun wonten ing papan mriki sepen boten-boten sinten-sinten kejawi namu. Kulo kalian penjenengan dalem rak ngaten.
1: Iya bener Kakang.
0: Menika pancen wekdal ingkang kulo kajengaken inggih kados ngaten menika. Pramila nan dalem tumunten kulo aturi mlebet wonten ing dalem. Kebutren menika pancen saestu wonten rembak ingkang kedah kulo aturaken wonten ngeso penjenengan dalem kesumut Dewi Suci.
1: Iya Kakang Maesa ulung. Sejatine aku kepengin banget sak liyane apa sing kudu tok aturke kejaba sepisan kowe mau arep tak ngaturke yen ibu lan kadang-kadangku saiki wis kondur.
0: Iji.
1: Rumangsa seneng banget penggalihku Kakang.
0: Mboten namung menika ing samangke njalari remening penggalih dalem
1: kusuma. Dadi ana liyane Kakang.
0: Sanesipun ugi wonten.
1: Saya nambahi senenge ngatiku Kakang. Selagi nek durung matur yen mengko atur muliane ana sing bisa gawe senenge penggalihku wae bareng kowe wis kondur saka ngupati ibu lan kadang-kadangku iki penggalihku rumangsa marem rumangsa seneng lho Kakang.
0: Iji.
1: Apa meneh we matur yen jare iki mengko atur mugi ana liyane sing nambahi senenge penggalihku.
0: Iji. Pramila ingkang menika.
1: Piye Kakang?
0: Kula suwun kanthi sanget. Panjenengan dalem sampun sanget-sanget anggenipun menggalih ing perkawis pasempenan dalem. Ingkang panjenengan dalem ngendikaaken kala wau menika.
1: Kakang Maesa wulung. Ya nek kowe caket aku ngene iki, sak pejago ngene iki Kakang. Aku bisa nyupake pasumpenanku sing tak ngendikake mau.
0: Iki awit. Ingkang nama pasumpenan menika menawi cara tiyang alitipun. Menika rak namung kembange wong turu. Nah, panjenengan sumpena ngrunce sekar sak sampunipun rampung lajeng katiuping angin ingkang ageng satemah. Rencen sekar ing sampun dados menika bibar mawut boten kanten-kanten. Meniko pratondo menawi panjenengan meniko sak meniko sampun estu-estu ngancik akhir diwoso. Tegesipun sampun pantes upami panjenengan dalem meniko lelatus dateng kaku kusumuti. Milo menawi saking pemangkih kulo perkawis pasumpenan meniko prayogini pun meniko dipun supekaken kemawon lajeng menggalih perkawis-perkawis ingkang kinten-kinten saged ngremenaken ing penggali.
1: Iya. Kakang Maesa.
0: Iki kados pundi kesumuti?
1: Kabeh aturmu iki mau bener. Tok embake, tok upamake. Yen aku saiki wis kepengin ngrunci sekar iki tegese aku wis kenya kang ancik dewasa. Semono kuwi aku pancen yo ngrumangsani Kakang. Upamane aku kisah iki lelati kakung. Kaya-kaya pancen aku dhewe wis
0: sampun sumadhi yo ngaten.
1: Wis sumadhi yo Kakang.
0: Aduh, sumadhi Dewi Suci. Kados menapa mening manah kula. Menawi saestu perkawis sing kados katen menika dados kasunyatan tegesipun panjenengan tumunten kaleksanan sarsmi bebrayan kalian kuluk sumuti.
1: Mulane kuwi Kakang pasumpenanku iki ora bisa tak supekake ya mergo kabeh iki mau tak rasake kaya ana sambunge mbone sesambungan katresnan awake dhewe Kakang.
0: Mergi kula badhe ngayahi jejibahan nyanggemi dawuh timbalan dalem ing Rama inggih Sang Prabu Erlangga supados lumuruk wonten ing kraton Medangaten.
1: Iya, bener apa
0: sing Kusumuti iki kula caosi pirsa. Kula badhe dateng kraton Medang menika rak nderekaken regi ana Patih Narutama. Menika saestunipun boten badhe ngluruk perang, namung badhe ngemutaken penggalih dalem ingkang paman inggih Kanjeng Pangeran Indratama. Nginipun tansah dipun bujuki dening para dipati minggahipun Rekyana Patih Hardakutama. Lah menika namung badhe ngemutaken penggalih ipun Jeng Pangeran Indratama ingkang saweg keteliweng menika dados boten perang sumadewi.
1: Aku ngerti, Kakang. Yen kowe arep ning medang iki ora ngluruk perang, ning bakal ngimutke tumindake Paman Pangeran Indratama.
0: Iji-iji mekaten.
1: Nanging Kakang, sing jeneng wong elingke mono, ya yen mengko Paman Indratama ki kersa dahar aturmu. Yen ora, mengko njur malah klerung tompo Paman Indratama duka, rak padha wae mengko njur dadi tuwuh perang to Kakang.
0: Iji.
1: Kaya ngono kuwi. Sing atiku tansah sumelang. Uwas, kaya-kaya aku rali loyan Kakang maiso wulung arep wis tok kedawe Rama Prabu Erlangga Kakang.
0: Nguatosaken menawi wonten menapa-menapa wonten ing kraton Medang aten menapa.
1: Bener Kakang.
0: Kula caosi pirsa. Pejah gesangipun tiyang menika boten dateng sinten-sinten. Kejawi wonten ngerso dalem Gusti ingkang akarya jagat. Mila perkawis menika mboten perlu kapenggalih. Mboten wonten menapa-menapa. Kula aturi pitados dhateng kula to. Nggih, sampeyan.
1: Atimu mantep. Kowe wis ora bisa tak ndakke. Gunmu bakal ngistokke dhawuh Rama Prabu. Kakang, kabeh kang kaya ngene iki mergo saking tresnane atiku marang kowe. Dadi aku kaya moh kelangan.
0: Kagungan raos pangiman dhateng kula. Kula aturi nyupekaken perkawis menika. Sampun cetha ta nggih kula matur kados ngaten Kusuma Dewi. Nah, yen sampun cetha, mboten perlu sedih. Monggo pepanggihan ing kados ngaten menika dipun raosaken ingkang estu-estu. Mboten nama kula badhe cumantoko utawi nilar tata krami wonten ngersa panjenengan dalem menika babar pisan mboten. Menapa wonten keparengipun saupami kula nyepengasto dalem Sumatiwi.
1: Tak keparengake.
0: Saestu. Aduh. Lemas. Tentrem rasing manah. Lok Sumati.
1: Sepisan iki.
0: Sepil kado iki.
1: Cepeng. Astam kasunyatan. Lumer. Aduh hatiku tuh hati karu-karuan lo yuk kakak.
0: Mboten namung panjenengan iki deg-degan kula piyambak menika ugi deg-degan sebab salaminipun gesang kula nyepengasto. Astanipun pawestri inggih saweg nang dalem menika lho Sumati.
1: Semono ku aku kakak. Rumangsa mongko rumangsa seneng atiku. Jalaran kang nyepengastaku ya priya kang tak tresnani.
0: Kusuma Dewi Suci.
1: Kakang
0: inggih kados ngaten menika pratilaning manah kula, tresnaning manah kula dhateng panjenengan dalem. Mboten saged kula gambaraken. Suci lahir batos yen kula tresna dhateng panjenengan dalem. Pindhanipun putih memplak kados dini kapuk kapas den wusoni.
1: Aduh Kusuma Dewi. Matur nuwun Kakang.

0: Rehning menika sampun wonten rawuhipun Ki Patih Harda Gutama soho Adi Senopati Linggawijaya menika kas kecak lungaipun
1: nistuaken dawuh Kanjeng Pangeran
0: kula badhe wonten rembak kaliyan Ki Patih Harda Gutama. Ki Patih Harda Gutama,
2: inggih nuwun kula Kanjeng Pangeran Hindratama.
0: Sampun sakwetawis hanggen kula ngantu-antu rawuh
2: penjenengan. Nuwun iki.
0: Mboten ngamungaken kula. Sedaya para senopati medhang minggahipun para kadang adipati ingkang sampun sakwetawis lenggah wonten ing medhang. Menika tansah ngantu-antu kados pundi? Kesagahan panjenengan nalika semanten ingkang nyethakaken bilih panjenengan Suwadi Senopati Linggawijaya badhe nyethithakaken kawontenan ing kraton kawula.
2: Iji Jeng Pangeran.
0: Iji kados.
2: Kadereng manah kula. Kepingin lajeng badhe mangertos kawontenaning negari kauripan. Lan sak sampunipun mireng kabar menawi Raka panjenengan Prabu Elangga menika putranipun mboten wonten lajeng kabaripun menika dipun gantos kewan lha menika kula ora adreng sanget kepengin kula ngimbing-imbing wartos kanthi lampah sandi kalian Sang Senopati Linggawijaya.
0: Iji
2: asupados mboten kadenangan menika kula lampah wonten ing negari kauripan menika wonten ing wana. Terus kula mboten mlebet wonten dusun ngadusun ning kula wonten tepis wiring mlebet wonten wewengkon kauripan wonten ing wana.
0: Injing saklajeng.
2: Wah. Menika kleresan sanget. Kula pinanggih kalian Raka panjenengan. Dewi Ananta Wikramatunggal Dewi.
0: Pinanggih kalian Kang Mbok Ayu Ananta Wikramatunggal
2: Dewi. Injing dipun derekaken kalian naminipun wulung-wulung sinten no Sang Senopati
3: naminipun ingkang derekaken menika Maesa Wulung.
2: Maesa Wulung namine
0: Maesa Wulung.
2: Iji ah manah kula rumaos bejo sanget awit Raka panjenengan Dewi Ananta Wikramatunggal Dewi wonten wana menika kula aturi kondur wonten negari Medang. Niat kula reng mangke badhe wonten peperangan ageng mangke mindak kesonjo boyo kula ngeman menawi dumugi wonten ing negari Medang rak dados pengayoman damel tentrem penggalih panjenengan saha wilujengipun Kusuma Dewi Ananta Wikramatunggal.
0: Menawi ngaten anggen kula badhe ngraboso wonten ing kauripan Kang Mbok Ayu Ananta Wikramatunggal Dewi sampun prisa perkawis.
2: Nggih, kula mboten matur. Ning rak manah kula menika ingkang sampun nyetakaken menawi mangke negari kauripan menika mesti lebur tanpa dadi. Menawi perang ageng, menawi wonten senopati-senopati ingkang mangke manahipun menika benter, mboten petang menika sinten menika kadang sentana kula warga wonten tiyang kauripan sedaya pun tumpes kelor. Lah rak Raka dalem badhe kesanjabaya utawi katut. Kula ngeman. Ning ayih rening sampun naminipun ngoyot Erlangga anggenipun damel cara supados Dewi Ananta Wikramatunggal Dewi menika tetep tumut dhateng Prabu Erlangga ya kukuh manahipun. Wadya kula menika matur makaping-kaping watah sanget tembung-tembung kula ingkang memanis marak ati supados piyambakipun kepilut keboyong wonten ing negari Medang menika. Jebulipun manahipun kukuh atos kados wah.
3: Cetanipun ingkang Mbak Yunjih Kusuma Dewi Ananta Wikramatunggal Dewi mboten purun kaboyong wonten ing Medang menika pengkan.
0: Lajeng pawadanipun menapa?
3: Iyih, pawadanipun menika namung ketang tresnanipun dateng Erlangga ngaten kok.
2: Kejawi sampun tresno kalian Prabu Erlangga, negari Medang kalian negari kauripan menika sami ingkang ngasta wonten ing medang nggih kadang kauripan menika nggih garwa menawi menika rukun badhe sae. Ngaten petangipun Kusuma Dewi.
0: Menawi sampun cetha kanggo Ayu Ananta Wikrama Tunggal Dewi menika mboten kersa dipun eman dening Ki Patih Harda Gutama menapa dene Adi Linggawijaya. Iye, sampun dipun kendelaken.
3: Mboten kendel tumugi mriku pangeran. Niatipun Rekyana Patih Harda Gutama badhe meksa dhateng ing Mbak Yu. Badhe dipun peksa supados kersa kaboyong wonten ing medang menika. Menawi
0: kersanipun Ki Patih Harda Gutama mila sae. Ngeman dhateng kadang kula sepuh. Namung nyatanipun ingkang dipun eman mboten purun. Lajeng kados pundi malih?
2: Menika leres ning kula rak nggadahi petang ora ning menika sampun rumasuk saking sedaya pambujukipun Erlangga kalian Patih Narotama. Kula jeng kula peksa. Badhe kula rudo peksa badhe kula boyong wonten ing negari Medang. Dipun alang-alangi kalian si wulung-wulung niku. Pah.
3: Rekyana Patih menika wulung-wulung. Maisa wulung atrasan
2: cetha. Nggih, maisa wulung niku. Tujunipun ingkang nandingi Sang Senopati Linggawida. Piyambakipun kesesor.
3: Pun mek badhe wulung menika mboten sepinten kasudipianipun. Namung wonten tiyang ingkang trampil wonten ing peperangan menika. Mawi sesinglon pangeran. Kula kalian Rekyana Patih menika keragangan blak-blakan kemawon kula rumas asoring jurit.
2: Wah, ai
3: mengsah lari ingkang nrambul menika.
2: Aku lo tiyang sepuh.
0: Inji-inji.
2: Tiyang ingkang mawi kedhok menika trampil trengginas sanget. Wah, ampun kados sikatan yang berwalak piyambakipun tanding. Upama kula isih nom ngaten mesti kula cekel kula banting set pecah ning aku lo ampun sepuh. Nggih kepeksa.
3: Mbok nggih sampun to Rekyana Patih. Awakipun piyambak menika sampun kawon. Kawon ngaten rak cekap to.
2: Namung upami kula niku ngerti. Ngerti jane sapa kok ndadak nganggo kethok ora wani watak satriya. Niku kula sik gedhek.
3: Upamane Adi Puspadewi menika rikala semanten menika nderekaken tumut sak lampah kula menika. Wah, badhe mangertos kawontenan ingkang nyolowati Adi.
1: Ane nyatanipun rikala semanten kula mboten dipun keparengaken dherek.
2: Ya aku kleruku ning kono kuwi Puspadewi. Aku ora ngejak kowe. Upama ngejak rampung ngono wae. Tok tandingi wis ora bakal nggon terus piro. Ah, getun aku. Ora nganti kowe iki getun Puspadewi.
0: Ngaten Ki Patih Harda Gutama. Perkawis Kang Mbok Ayu Ananta Wikrama Tunggadewi.
2: Inggih, inggih.
0: Mboten perlu dipun lupa. Sampun dipun kendelaken.
2: Oh. Ayo, ayo sampun. Tegesipun diiman mboten kersa ayo. Tegesipun penjenengan sampun mboten klentu.
3: Kersanipun Kanjeng Pangeran kados pundi?
0: Inggih sekelangkung wigatos. Kula kalian penjenengan sedaya. Sekedap malih sampun badhe nyaketi dinten Respati Manis.
3: Oh nggih. Mila dinten Respati ngajeng menika dinten Respati Manis. Inggih.
2: Kasinggihan sanget. Jeng pangeran, sak menika para raja sedaya sampun sami rawuh. Sedaya sami mesanggrah. Mangke dumugi dinten ingkang katetepaken wonten ing dinten Respati Manis. Menika tentu sedaya ngadhep wonten kersa panjenengan.
0: Wonten ing dinten Respati Manis menika, mangke sedaya kula sumanggaaken dhateng ndika Ki Patih Harda Gutama. Sumangga anggenipun ndhapuk para senopati ing badhe dipun hajengaken ngrabosa wonten ing kraton.
3: Oh, ngaten. Inggih.
2: Perkawis menika sampun kuatos. Penggalipun jeng pangeran sampun alit. Sedaya para raja menika sedaya sampun pitados datengku. Terus mangke tekwiwripun ubengi ingripun lampahing peperangan. Pun kula ingkang badhe tanggel jawab. Niat kula negari kauripan kedah lebur. Erlangga Narotama kedah pecah. Sedaya sak cindile abak.
0: Iya. Lan Hadi Puspadewi menapa dene Hadi Senopati Linggawijaya.
3: Inggih, kados pundi pangeran?
0: Panjenengan kedah tata-tata wiwit dinten menika.
3: Kersanipun
0: Iya sinten malih ing dados kekiyataning prajurit medhak menawi mboten.
3: Oh. Adi Kanjeng Pangeran Hindratama, kula mboten badhe selak dateng tanggel jawab perkais meniku. Kula tanggel jawab kekiyatan ing Worawari, kekiyatan ing Wengker, kekiyatan ing Purkadang Dipati manunggal dados tunggal wonten ing Medang ing Semangki badhe nraboso perang wonten ing negari Kauripan.
0: Iye. Menawi ngaten sampun manah kula sampun mboten tido-tido malih. Kula sampun madhep mantep. Dinten Respati manis mangke miwiti gecak ngrabus wonten kraton Kauripan.
2: Icih, inji. Ning kula nderek titip jeng pangeran. Mangke sak sampunipun panjenengan dalem mangke jumeneng negari Kauripan menika sampun rata, tegesipun sampun ical sedaya klinip panjenengan dalem sampun ngantos supe dateng anak kula pun Puspawarna.

0: menawi kula sampun tepang.
1: Ki Patih harta utama sampun lenggah wonten mriki.
0: Wis Ki Jangkung, wis sak wetara aku lenggah nih kene.
1: Kaya Puspa Dewi to.
2: Injih.
1: Kuwi kok wis ning kene Puspa Dewi.
2: Injih sampun.
3: Ki Patih harta utama.
0: Njeng pengiran. Wah, sampun.
3: Sinten menika?
0: Menika Ki Jangkung.
3: Kijang.
0: Injih, menika gurunipun anak kula Puspawarna. Kalian kula mitra kental. Injih. Antados parampara wonten negari Wurawari kok.
3: Wurawari.
0: Inggih. Awu menawi sedaya tiyang Wurawari nembe ratunipun kemawon, wah ngajeni sanget kalian Ki Patih. Menapa kalian Ki Jangkung menika?
3: Menawi ngaten, ih prayoginipun Ki Patih Harga Gutama kemawon iki ngacarani rawuhipun Ki Jangkung.
4: Anje kirang prayo.
0: Kirang prayo. Ki
4: panjenengan piyambak taipun.
0: Mangke mindak mboten lega manahipun Ki Jangkung. Oh.
3: Ki Jangkung. Kados pundi jeneng pangeran? Sugeng rawuhipun wonten ing Kraton Medang mriki.
1: Berkah dalem nir ing skara-kara suwan kula.
3: Iji.
1: Bekti kula jeneng pangeran.
3: Iji. Kula tampi Ki Jangkung. Sak lajengipun kula badhe nyuwun prisa. Wonten wigatos menapa dene Ki Jangkung kepareng rawuh wonten ing Kraton Medang.
1: Nggih. Sadaripun punten dalem sewu jeng pangeran.
3: Iji, iji.
1: Kula suwan boten cecala langkung rumiyin.
3: Iji. Boten dados menapa Ki Jangkung.
1: Ingkang sepisan suwan kula dipun utus sampeyan dalem Sang Prabu Bisma Prabawa supados caos bebantu kekiatan yang prajurit wonten ngesos panjenengan.
3: Wah. Iji.
0: Marem sangat menika jeng pangeran.
1: Awit kula menika senajan parampara ugi setunggaling senopati wonten ing Wurawari menika.
3: Kula ngaturaken sangat ageng panuwun. Dino semanten Sang Prabu Bisma Prabawa panyengpyungipun dumaten gegayuhan sekelangung remen sanget malah
1: iki kaping kalihipun jeneng pangeran kula badhe taos uninga wonten ngarsa penjaran ta awit kula nembe kemawon nampi pelapuranipun prajurit sandi ingkang kula susupaken wonten ing praja kawripan. Bilih parpatan agung ing Medang mriki benjang dinten Respati Manis menika sampun dipun uningani dening Sang Prabu Irlangga.
4: Loh, sampun kawuningan?
1: Nggih. Kok saged? Menika ingkang dados gumuning manah.
0: Kowe saka prajurit Telik Sandi sing tok dawi Ki Jangkung.
1: Inggih.
3: Kados pun iki Pak
4: Pangeran. Menawi parpatan ing dinten Respati Manis menika kadenangan dening Sang Prabu Erlangga. Tegesipun badhe wonten ribet. Mesti badhe wonten ribet ing dinten Respati semangke.
0: Ampun, Sang Senopati mboten perlu kuatos. Jeng Pangeran.
3: Mboten kuatos kados pundi Ki Pati?
0: Ngaten, Jeng Pangeran. Awaipun piyambak kedah mawi kawicaksanan nanggapi perkawis menika. Kedah saged manjing ajur-ajur awaipun piyambak saged mangertosi kawontenan. Menawi sampun kadenengan inggih kedah dipun wurungaken.
3: Dipun wurungaken kados pundi Ki Pak?
0: Lah inggih.
3: Wurungaken.
0: Dinten menika rak kathah. Mboten dinten Respati Manis, gantos dinten papanipun inggih kedah dipun gantos.
2: Nyun sewu werkiana Patih.
0: Puspa Dewi piye-piye?
2: Sampun jeneng Pangeran Hendratama.
3: Injih kados pun.
2: Kula mboten sarujuk. Menawi parepatan agung wonten ing dinten Respati Manis ngajeng menika dipun murungaken. Kula mboten sarujuk njeng.
0: Ora sarujuk kepiye wong wis
4: kadenangan. Kados pun diadi.
2: Amargi menika mangke badhe ngasoraken kawibawanipun njeng Pangeran Hendratama. Lan mboten nggadahi watak ingkang satriya njeng.
1: Bener kowe Puspa Dewi. Njeng
2: Pangeran. Kula aturi menggalih langkung rumiyin njeng Pangeran.
1: Ngaten Ki Patih.
0: Iya Ki Jangkung piye?
1: Dinten Respati Manis menika rak kegiatan ing Medang sampun mlempak. Ajrih menapa ngadepi prajurit kauripan Mosipun dinten Respati Manis kedah dipun lajengaken. Keteratasipun dipun raboso saking kauripan kula ingkang badhe malang-malang wonten ing Palgan.
0: Nek aku ki janjane yo percaya marang kowe ki Jangkung. Kowe wong sing sekti mahamboro. Kowe wong sugih ngelmu, sugih jimat, sugih kemat. Mbok menawa yen kowe dadi senopati, ora gondro sepiro wong ing kauripan. Nek rak petungku ngene, karepku kingiman supaya korbaning negara medang ki aja nganti ana. Dadi sing tumpes tapis ki karku wong ing kauripan ing medang utuh. Tak ngono.
3: Namung estunipun leres sedaya pangandikanipun Ki Jangkung saha aturipun Adipus Padewi menika.
4: Lajeng kawicaksananipun
3: Kanjeng Kula nepaken dinten Respati Manis. Tetep awakipun piyambak miwiti nata kegiatan ngraboso wonten kraton.
4: Oh, mekaten nggih. Nggih, menawi menika sampun dados katetepanipun Kanjeng Pangeran Indratama, kula namung jumurung sumangga.
3: Namung atur panyuwun kula Ki Jangkung.
1: Ih, kados pundi Pangeran?
3: Dumugi ing dinten Respati Manis menika Ki Jangkung kepareng lenggah wonten ing Medang, mboten perlu kundur dhateng Ngurawai.
1: Nggih, nggih. Mila kula badhe cos bebantu wonten ing sepenyandal.
3: Hadi Senopati ing Gawijaya.
4: Nun, kula Pangeran,
3: panjenengan kedah nyawisaken papan ing sae kangge Ki Jangkung.
4: Oh, mekaten dawuhipun Kanjeng Pangeran. Nggih. Injih badhe kula sendikani. Samangke kula ingkang badhe netahaken Ki Jangkung papan dika Ki Jangkung.
3: Sumangga sak menika sami lerem sak utawis manjing wonten ing dalem.
4: Injih. Injih.

0: Sliramu. Sliramu diajeng layang
1: arep. Iki Kang Bo.
0: Kene-kene diajeng kene.
1: Aduh, ning menapa namung piyambakan menapa kalian sinten Kang Bo?
0: Iso diajeng aku mung piyambakan kene. Lengkah kene. Nah. Yes.
1: Ten dalem sewu Kang Bo. Menapa Sang Prabu Erlangga mboten lenggah wonten mriki?
0: Ora diajeng Kang Mas Prabu Erlangga lagi tindak ana ing kraton. Anake pisowanan diajeng.
1: Kanjeng sampun menawi ngaten nika kula lajeng menapa lega manah kula awit mboten wonten ingkang mangertos menawi kula menika dateng wonten papan mriki Kang Bo.
0: Mengko dhisik to diajeng. Kok gawe kaget ing atiku to diajeng mrayang arum? Ana apa? Kok sliramu rawuh ning taman kauripan?
1: Aduh Kang Mbok menika kados pundi to Kang Mbok? Menapa inggih panjenengan menika mboten kapang kalian kula to Kang Mbok? Kula menika kapang sanget lho.
0: Iya kapang, aku kapang banget diajeng karo sliramu. Ning rak ya ora jur sliramu sing rawuh ning taman kauripan.
1: Lah kula menika inggih sampun nenggo, sampun dangu kok mboten kondur-kondur dateng gua siluman tetes kula menika lajeng bingung kepengin sowan mriki. Nanging setosipun mboten namung menika lho Kang Bo.
0: Apa diajeng?
1: Setosipun kula dumugi wonten ing papan mriki wonten taman
0: Kauripan
1: mriki kula menika setosipun dipunutus Kanjeng Ibu.
0: Sliramu dutus Kanjeng Ibu merayang kupita diajeng.
1: Inggih.
0: Diutus apa?
1: Terus pundi nggih Kang Bo? Nalika semanten nalika panjenengan badhe pun boyong. Kula rak sampun matur wonten ngersanipun Kang Bo menawi kula atur remot menawi ibu menika mboten badhe sarujuk dhateng kekajenganipun Kang Bo menawi pun pundhut garwa selir dening Sang Prabu Erlangga ning panjenengan nggih mboten ndaratur kula kok Kang Bo.
0: Kepiye ya diajeng? Ribet penggalih ku nak sliramu matur kaya ngono kuwi. Sing jenenge katresnan kuwi ora bisa diajeng yen aku tak aturi jur ninggalake katresnanku ora bisa diajeng.
1: Ning ketahipun Kang Mbok menika ra inggih menggalih menawi kegebenganipun Kanjeng Ibu merayang kupita menika benten tebih kalian kekebenganipun Sang Prabu Erlangga. Kedahipun Kang Mbok merayang Sekar menika inggih mbiyantu utawi nyengkuyung kersanipun ibu. Mila ngaten Kang Mbok, kula menika pun dawuh ibu supados menapa ngaturi panjenengan kondur Kang Mbok.
0: Diajeng merayang arum. Aku kuwi preso diajeng yen Kanjeng Ibu bulan Kang Mas Prabu Erlangga kuwi beda penggalihe. Ning ya kepiye meneh? Aku kuwi tresno banget marang Kang Mas Prabu Erlangga. Dadi aku ora bisa diajeng yen tok aturi caos pambiyantu marang Kanjeng Ibu.
1: Mekaten lho Kang Bu, kula aturi menggalih. Sak menika para kadang atipati menika sami ngempal wonten ing kraton Medang. Kedahipun awakipun piyambak menika rak sabiyantu to Kang Bo. Kok malah Kang Bo mboten kersa kondur. Lajeng kados pundi mangke menawi Kanjeng Ibu mangke duka Kang Bo?
0: Ya wis saiki ngene wae diajeng. Aku ora bakal kondur. Ora bakal ngestokke dawuh Kanjeng Ibu merayang kupita. Kepiye diajeng?
1: Ngaten Kang Bo. Menawi Kang Bo mboten kersa kondur saestu, ibu dawuh, ibu kersa nampi namung menawi Kang Mbok menika purun pados sisik melek wonten ing kauripan mriki.
0: Golek sisik melek apa diajeng?
1: Tegesipun ngaten Kang Mbok, panjenengan kedah dados telik sandi wonten ing kauripan. Sepindah panjenengan kedah damel mboten tentreming kraton kauripan. Menika ingkang sepindah. Ingkang kaping kalih pados karingkianipun kauripan Kang Mbok. Kados pundi Kang Mbok menawi Kang Mbok kerso dados telik sandi ngaten menika nggih mboten menapa-menapa Kanjeng Ibu.
0: Kepiye diajeng anggonku bakal tumindak kowe kepiye diajeng? Kok aku njur didhawuhi supaya dadi telik sandi ana ing kraton kauripan. Kowe njur kepiye nek aku kuwi tresna banget karo Kang Mas Prabu Erlangga? Gonku bakal tumindak kuwi lho diajeng.
1: Kula menika namung dapur utusan. Sak menika sumangga anggenipun badhe menggalih. Menawi Kang Mbok kersa inggih monggo, menawi mboten inggih monggo kula dherekaken kundur Kang Mbok.
0: Ya wis. Perkara kuwi gampang diajeng. Aku tak menggalih dhisik. Kepiye anggonku bakal tumindak besuke? Ya. Wis.
2: Oh, dadi kaya ngono to.
0: Kang Mas Prabu.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, to. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Watu gawe hadis. Sak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia. Pro 4 RRI Semarang ngleluri budaya Jawi.